0: Son las 9:35, Galicia é terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente diso queremos falarvos hoxe, porque cando falamos de industria en Galicia, falamos de persoas, de talento, de innovación. Falamos dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade, de empresas que producen aquí e compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta de Galicia, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.
1: Radio Voz, alegría de vivir.
2: Un café con Eva, Radio Voz.

0: Pues estamos, desde luego, en un día no que no podemos obviar todo que temos. Sobre todo, tan entusiasta, fíjense ustedes. Votamos de música, votamos de encontros, votamos de amizade, votamos de festa, votamos de vida a osanos, porque efectivamente tenemos un montón de actividades pensando nos mayores. Se arrancaba este mes de octubre, pues con máis cantos, celebrando ese Día Internacional das Persoas Maiores, como di Nelson Quinteiro, facendo comunidade. Como se fai comunidade? Pois movendo a medio cento de cantareiros e cantareiras, familiares e amizades, desde Marín, Pontevedra, rumbo a Golada de Santiso. Bueno, hai historias con Nelson que son moi difíciles de contar na radio, porque o certo é que está moi implicado no mundo da musicoterapia, e creo que o mellor é que o conte él. Nelson, que tal, bos días.
1: Hola, bo día, que tal, Eva, como estás?
0: Si temos que ir aí por puntos, o primeiro, Congreso Internacional de Musicoterapia, con un montón de actividades, Nelson, que sen dúbida ninguna, pois é o que máis destacamos da túa axenda, se nos permites decirlo así, non?
1: Bueno, é un momento moi especial e moi importante, non? É dicir, pues este mes de xullo tivo lugar en Bolonia, en Italia, pues o Congreso Internacional da World Federation of Music Therapy, así en inglés, que sona máis grande, bueno, que é a Federación Internacional de Musicoterapia Profesional. Bueno, hasta aí achegáronse uns compañeros da asociación H2OL, que é unha asociación de música e terapia que traballa polo desenvolvemento da disciplina. Unha das persoas que forma parte da asociación, pois pasou a formar parte da comisión ou do comité IDEA, non? Que inclusividade, diversidade, e bueno, e un pouco, pois a partir de ali, pois se xerou un proceso de, digamos, de renovación da xunta directiva desa asociación, e escolleronme como membro desa xunta directiva. Pois agora mesmo estaba reunido con eles, con Lor e con Katia, que son parte da xunta directiva, e bueno, un pouco que estamos con un paso a nivel de musicoterapia, pois iso, un paso máis grande, un chanzo que ten que ver con estatalidade, que ten que ver con internacionalización, que ten que ver con alinearse directamente coa Federación Internacional de Musicoterapia.
0: Qué maravilla, pues parabéns, ainda que con todo que tes por arriba estamos interrumpindo esa reunión, pero paga pena, porque queremos tamén presumir de colaboradores, Nelson.
1: Pues paga pena, porque ademais un dos principios fundamentais é comunicar a musicoterapia na sociedade, e tamén comunicar pues esta asociación H2OL, que ten vocación de aglutinar profesionalmente pues a toda a xente que ten titulación en musicoterapia. Lembrade que a musicoterapia non é unha actividade cultural, a musicoterapia é unha disciplina científica que obligatoriamente pasa por uns estudios de posgrado e por unha certificación profesional, e que ademais, pois iso, decir, que aglutina esas persoas e a persoas que están interesadas nese mundo, non? Tamén outro tipo de profesionais, como médicos, médicas, como personal sanitario, como personal psicológico, e tamén, digamos, usuarios, non? Bueno, é un paraugas, digamos, moi amplio e con moitísimo respaldo e legitimación, non? Digamos, da World Federation. E aí, bueno, como parte da xunta directiva, toma ya. Que me le va a decir?
0: É que, ademais, xa me encanta eso de H2OL, responsable do Comité de Proxectos, Cooperación e Impacto, pues elexido por unanimidade. Claro, estamos con un musicoterapeuta, artista, docente, xestor, asesor cultural, tamén licenciado en Ciencias Políticas, máster oficial de musicoterapia por la UNIR, con un aniversario este ano precioso, porque Máis Cantos cumpre dezanos, justamente, non?
1: Sí, Máis Cantos un pouco, digamos, un campo de experimentación sobre o terreo de como a música pode crear comunidade, de como a música pode favorecer o benestar personal, tanto físico como mental, como, digamos, social, como tamén, digamos, cognitivo, non? Un campo de experimento, son 10 anos de actividade ininterrumpida, todos os martes e todos os mércores sesión en diferentes puntos, en Lourido, en Marín, en Mogor, e despois todo campo de actividades documentadas que tenemos con Mais Cantos, que todo cristaliza xa, es decir, despois de 10 anos e despois do respaldo do máster e do estudio que supón digamos certificarse, non, ou respaldarse, pois un pouco pois das ferramentas para decir, señores e señoras, estamos diante dun modelo, non, dun modelo de intervención sociocomunitaria a través da música e neste caso do canto popular, pero que o canto popular, digamos, non o eixo central, sino que o eixo central é a convivencia, digamos, a comunidade que se xera alrededor desta actividade. E aí estamos con as complexidades tamén, en parte, pero ben, moi ben e con ganas de afrontar unha segunda década, efectivamente.
0: Bueno, hay un montón de proxectos, Nelson, así a curto prazo, porque, claro, como docente da UNED, continúas tamén dando clase dende 2018, Doctor Sonrisa na Fundación Teodora, que eso dá para moitísimo tamén, ¿eh?
1: Precisamente, hoxe teño sesión no Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo e mañán no Hospital Complexo Universitario de Santiago con Fundación Teodora como Doctor Sonrisa. Digamos, outra liña de traballo, pero que gracias a un pouco, gracias a un plan estratégico e gracias a unha mentoría, pois conseguimos unificar, non? Creo que o máis interesante agora mesmo neste momento profesional meu é que, digamos, todo ten un pouco de coherencia interna, non? É decir, facemos producións como Aldea de Nadal porque hai unha idea de comunidade e de cidadanía detrás de ese tipo de proxectos, ¿no? Facemos intervención hospitalaria porque entronca con como a música, o arte e o clown poden transformar unha realidade moi dura como é a estancia dos nenos nun hospital. Facemos espectáculos como Pequeno Cabaret Infantil porque transforma unha praza nun espazo de convivencia nunha tarde, non? Todo xa empeza a ter un pouco de coherencia interna ten que ver coa concepción de que a música e o arte son ferramentas de cuidado e de creación de sociedade, de cidadanía e de comunidade.
0: Nelson, cada vez que pues estás precisamente como esta fin de semana pasada, ¿no? Rodeado de xente pues con unha idade na que xoga un papel fundamental máis todo que a socialización a través da música e do baile. Estás máis convencido de que realmente isto é así, que ao mellor o que faz agora así con poucos recursos entre aspas, pues será de cara a un futuro algo total e absolutamente instaurado na sociedade, non?
1: Pois aí das no clavo, é dicir, eu sei, teño a conciencia de que unha sociedade máis plural, unha sociedade máis diversa, unha sociedade máis inclusiva, unha sociedade con maior respeto polas minorías, polas mulleres, polas circunstancias personais, pasa tamén por incluir o arte, a creatividade e a beleza nos circuitos institucionais, non? Creo que é unha evolución natural, que hai traballo porque hai necesidade social, non? Vamos poñer tres exemplos, non? Temos, por un lado, realidades, non? Como que facemos cos adolescentes, non? É dicir, temos unha epidemia, non? De intentos autolesivos, de trastornos alimenticios, de desordes, non? Cando os nenos chegan á adolescencia. Isto está sendo unha emerxencia social. Vale, pois aí o arte, a musicoterapia, todo tipo de realidades de humanización e todo tipo de realidades terapéuticas que non pasan por terapia, ben, porque isto tamén é importante recalcalo, non todo a terapia ten por que ter a face, a interfaz de terapia, non? Hai actividades que son tremendamente terapéuticas e que son coadyuvante ou que ao mesmo tempo poden ser, facilitadoras dun proceso normalizador, non? Pois temos ese campo de traballo, esa necesidade social. Aí as institucións poderían apostar. Temos a humanización hospitalaria, non? É dicir, agora mesmo hai conciencia de que os nenos e as nenas que chegan aos hospitais pois teñen que vivir entornos humanos, entornos cercanos, entornos amigables, pero que pasa con outras unidades? Que pasa con medicina interna? Que pasa con Alzheimer? Que pasa con nefrología, por exemplo? Que pasa con neurología, que son, oncoloxía, que son unidades que son muy duras de vivir, pues ahí necesitamos humanización, ahí necesitamos agentes humanizadores profesionales, y no un voluntariado. No, voluntariado está muy bien, pero necesitamos profesionalizar esos cuidados, esa tarifa de cuidados. Y luego está a realidade da xente maior, non? É dicir, a sociedade ten unha realidade que é o envellecemento da pirámide poboacional, e hai necesidades sociais emerxentes, non? Hai moitísimas entidades que traballan neste eido, pero que necesitan maior dignificación, necesitan maior recoñecemento e necesitan un maior respaldo institucional.
0: Bueno, así que tes alumnos aí entusiastas dispostos a continuar como canteira, non?
1: Muy ben, pois mira, agora mesmo por medio da UNED, do paraugas da UNED Senior, da área de extensión universitaria da UNED, pois temos tanto un curso de formación para iniciarse, non? Ou achegarse o mundo da musicoterapia desde unha perspectiva teórica, pero tamén práctica, e temos actividades de baile a través do baile galego que ten esa perspectiva, non? É dicir, eu creo que as actividades teñan alma e teñan base teórica, marco teórico, fundamento filosófico, é fundamental para que estas funcionen ou para que estas cumplan con os objetivos terapéuticos, non? A ese nivel temos dous grupos de baile pola mañán na UNED, os mércores en Pontevedra e os xoves en Vigo, e temos 50 alumnos, é unha maravilla, mandarei os vídeos porque son increíbles ver a tanta xente bailando muñeira con esta idea matriz de alma por debaixo. E despois temos esa actividade de máis cantos que un pouco pues, que traslada todo isto o envellecemento activo, a creación de comunidade e tamén un pouco o poder do canto como rehabilitador, non? Como rehabilitador físico, cognitivo, psicolóxico e social.
0: Bueno, pois realmente todo o que estamos falando con isto xa o coñecen vostedes, porque levamos moito tempo contando como son estas cousas dende dentro, pero máis que nada, pois era o 17 de setembro, se non lembro mal, cando mandaba pois unha desas convocatorias musicais. A verdade é que non ten perda, e non nos estrena que a xente pois o viva con subidón. Audio o nota de voz, como se sole decir, a través dun teléfono, así que perdonen o son, pero que así anuncian esto.
2: Aquí Nelson Quinteiro, coa xente de Marín Centro de Madrid. No local de ensayo preparando o que imos ofrecer mañán no auditorio de Cangas, porque estaremos na gala benéfica en beneficio da Asociación Española contra o Cancro, e ponemos a bailar e a cantar a todo o respetable Baisando Subindo. Baisando como é subindo.

0: Estamos en las 10 y 24 minutos, justamente Galicia, tierra de talento, de empresas que innovan, de personas que cada día fan medrar a nosa industria. Precisamente diso queremos falar vos hoxe, porque cando falamos de industria en Galicia, falamos de personas, de talento, de innovación. Falamos dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade, de empresas que producen aquí e compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta de Galicia, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.
1: Radio Voz, alegría de vivir.

0: 8:47 minutos. Dentro de esta precampaña electoral hay un elemento, una convocatoria de folga xeral, que era una demanda do sindicato de inquilinas. Sé que finalmente Comisión Sobreiras e UGT anunciaban a convocatoria para una folga xeral que todavía non ten data, que xa ten os seus críticos. A patronal, de feito, está estudando impugnala. Hoxe está con nós para falar desta convocatoria de folga Amelia Pérez, a secretaria xeral do sindicato Comisión Sobreiras en Galicia. Que tal, como está, Amelia? Moi bo día.
1: Hola, bos días.
0: Bueno, dicían en estes días dende os sindicatos en clave nacional que non hai convenio que sustente a situación derivada dos prezos da vivenda, da dificultade para conseguir un alugueiro ou para mercar, evidentemente, que non hai convenio nin relación laboral que agora mesmo se xa quende garantir esa posibilidad de un acceso á vivenda, que isto por sí mesmo xa unha razón suficiente como para convocar unha folga xeral.
1: Pois para nós, sí. Evidentemente, ademais, non só levábamos tempo alertando. Presentamos aí no 2025 unha proposta en materia de vivenda no sindicato. Xa nesa proposta tamén de ANC a negociar coa patronal, que se negou a sentar para negociar esas propostas de acordo de negociación colectiva, metíamos tamén a materia de vivenda, e ao final no día a día o miramos. O sea, os precios cada vez son máis desorbitados, hai unha imposibilidade real de chegar a ter unha vivenda digna, as condicións salariais que hai nestes indres non permiten afrontar esa vivenda, e esa, ademais, esa situación de acceso a vivenda ten un sesgo claro de vulnerabilidade e xeneracional. O miramos sobre todo coas persoas mozas, coas persoas migrantes, pero despois ese detonante de Mari Carmen, esas persoas maiores vulnerables que moitos fondos buitre, bueno, pois amedrentan para sacalas das súas casas, bueno, creo que se foi a chispa que ao final fixo que surdiran todas estas acampadas e todo este cabreo social que estamos mirando nestes intres no país.
0: De feito, vostedes plantexan que en esa folga xeral, en esa convocatoria, hai demandas fundamentais máis alo da propia vivenda, como unha defensa dos salarios dignos. En realidad, Amelia, todo está relacionado, como dicíamos, pero tamén na necesidade de traballar pola defensa dos dereitos dos traballadores. E aquí en Galicia, non son Galicia, pero bueno, apuntan vostedes a necesidade de loitar polo dereito á saúde, ante o que cualifican de ataque da dereita polo absentismo laboral.
1: Sí, nese encadre da folga xeral nos entendemos que iso, que hai que meter máis materias, porque como ben decía vostede ao inicio, todo está relacionado. Se non teño unhas boas condicións salariais non podo acceder á vivenda, pero ao mesmo tempo a vivenda ten que estar regulada, ten que haber unha política de vivenda estructural neste país, ten unha afectación a distintas administraciones, estas decisións mayoritariamente as comunidades autónomas, que son a que teñen a maioría das competencias en materia de vivenda, pero despois tamén hai outras cosas que inciden no día a día, bueno, pois con esa persecución que estamos sufrindo os traballadores e as traballadoras, que parece que ahora que somos os culpables de enfermar. Eu escoitaba fai uns días cando o presidente do goberno avientaba esas eleccións, xa o señor Feijó dicíndonos que iba a propoñer que as mutuas deran as altas, etcétera, etcétera. Bueno, eu creo que temos razóns máis que suficientes para plantexar esta folga xeral, porque ademais nun proceso de eleccións xerais a clase traballadora queremos que se fale do que realmente nos preocupa no día a día, que decir, o poder ter unhas condicións de vida dignas, poder ter unhas condicións salariais dignas. Estamos mirando como as distintas patronais están bloqueando a negociación colectiva, como está pasando no comercio e alimentación de Coruña. Ahora se reproduce a mesma situación en Lugo, pero miramos co que aconteceu coa folga do metal en Coruña e a folga en Pontevedra antes de poder chegar a un acordo que fora satisfactorio para as dúas partes. Entonces, bueno, nos entendemos que queremos que se nos escoite nesta campaña electoral, queremos poñer en riba da mesa as nosas propostas, a nosa plataforma colectiva, por decirlo de algún xeito, e non que se fale de outras cuestións que ao final non é como decir decimos no se trata de medidas que melloren la vida de la gente.
0: Bueno, medidas, por lo tanto, que se van a reivindicar en esta convocatoria de folga que, como decía antes, a patronal, a COE, piensa impugnar. Están estudiando la posibilidad de impugnarla porque entienden que esto, bueno, pues es una convocatoria inadmisible porque se pretende trasladar a las empresas, cito textualmente comunicado, a las empresas, a sus trabajadores y al conjunto de la actividad económica el coste de una medida de presión que señala al gobierno y a su gestión. Es indudable, decía Antonio Garamendi, que es una huelga política. ¿Qué respondería usted?
1: Bueno, primero que están errados de plano, pero bueno, como últimamente a COE tampoco da una y bueno, no me extraña. Esta folga xeral non é contra o goberno, yo acabo de decir. Esta folga xeral é porque entramos, primero, porque hai un hartazgo social co tema da vivenda e nos entendíamos que tiñamos que confluir cos movimentos sociais e co sindicato de inquilinas para poñer en primeiro lugar e no foco mediático destas eleccións o problema da vivenda, pero hai outras cuestións máis que ya atañen ademais a COE como tema do bloqueo da negociación colectiva que acabo de decir. Por lo tanto, señor Garamendi, bueno, que está intentando botar balóns fora, eu entendo que a eles, bueno, pues nestes intres lle convén seguramente que haya un cambio de goberno e por eso fan ese tipo de declaracións, pero que esta folga xeral tamén vai contra eles. Tamén vai con esa persecución que estamos sufrindo nas empresas, con esas medidas de presión de o tema da xente que enferma. O sea, cando eles teñen moita responsabilidade en materia de prevención de riscos, cando non se cumple, e todo este tipo de cousas que pasan no día a día en milleiro de empresas. Entonces, esta non é unha folga contra o goberno. Esta é unha folga para exixir nesta campaña electoral que se centre as políticas en mellorar a vida da xente, e esta folga final va con quen ten todo tipo de responsabilidade. O goberno central ten unha parte de culpa por non haber adoptado políticas máis valientes durante estes 8 anos en materia de vivenda, e faltan cuestións por cumplir ademais con ese compromiso de rexistro horario que nos queremos que se aprobe. Vai contra as comunidades autónomas porque en materia de vivienda non fan absolutamente nada, máis alá de que o señor Rueda nos anuncie que van a construir 10.000 viviendas durante 4 anos, cando 15 anos de goberno construir non chegaron nin a 1.000, cando somos unha das comunidades insumisas en aplicar a lei de vivenda estatal que nos permitiría regular o tema dos precios de aluguer e a declaración de zonas tensionadas. Vai contra patronal por ese bloqueo no que está instalado no ámbito da negociación colectiva. O sea, aquí vai para todo o mundo, porque non só que poñemos en riba da mesa, repito, son unha serie de propostas, por decirlo un sitio sin selo, unha plataforma colectiva de medidas que entendemos que se teñen que debatir e que ademais queremos que se posicionen os grupos políticos nesta campaña electoral. ¿Qué dicen los grupos políticos en materia de absentismo? ¿Todos pensan lo mismo que el Partido Popular? Por cierto, también queremos hablar de pensiones, porque otro día, cuando el señor Figaredo nos estaba diciendo que el sistema público de pensiones que estaba quebrado y que había que privatizarlo, primero, es un ignorante, porque el sistema público de pensiones en este país, afortunadamente, goza dunha salud estupenda, pero que ademais despois é un mentiroso, porque se adoptaron medidas nos últimos anos para ir corrixindo distintas deficiencias. Entonces, bueno, aquí cada un se vai a ter que retratar neste proceso electoral, e vamos a mirar en cada un dos partidos políticos que elevan nos seus programas electoral, porque é certo que moitas veces erramos e non miramos o programa electoral, pero vamos a mirar con lupa. E despois tamén as declaracións que fan no diario, bueno, pues xa nos van alertando por donde van a ir. Eu o que llevo a decir aos traballadores e traballadoras deste país é que cando acudan ás eleccións teñen que votar a quen defendan os seus intereses. Simple e llanamente.
0: O que pasa que estamos nun momento de tantísima polarización que non sei se temen tamén que, bueno, estas demandas, as demandas dos traballadores ou as necesidades de proteger e mellorar as condicións dos traballadores nun momento, oxe, contamos en páxinas de La Voz de Galicia o que nos custa, pois, por exemplo, comer, que moito máis caro, un 17% máis, xa destinamos, pois, o 30% do que ingresamos a esta partida, a partida da alimentación. E aquí sí que é máis difícil aforrar, evidentemente. Pero na polarización, en a situación a que estamos, cunha campaña que se prevé moi bronca, cree vostede que vai haber espacio para, digamos, dar cabida a todo o que ten que ver coas reivindicacións dos traballadores? O digo porque, dicía vostede, que van mirar con lupa. É difícil moitas veces tamén para o propio elector estar pendente de exactamente cal é o punto que reclama ou que plantexe a cada partido.
1: Bueno, sabemos que non vai a ser fácil. Esa polarización non é da hora, levamos bastante tempo, e aparte nos dicindo que a discusión se ten que dar con argumentos, non con exabruptos. Por certo, nesas reivindicacións que levamos o tema da suba de precios. Realmente o lema da folga será vivenda, salarios e suba de precios, porque é evidente que os salarios non chegan para ceder unha vivenda, pero que ao mismo tempo come esta suba de precios que se está produciendo, que a inflación está seguindo, gracias, bueno, pois, a ese desorden mundial que está sedando nunha parte o presidente Trump e todas as confluencias xeoestratégicas que se están dando e que nunha parte da dereita deste país, bueno, pois, se apoia abertamente. Que vai a ser complicado? Sí. Pero os sindicatos vamos a estar aí, é a nosa responsabilidade, temos que estar aí, e ademais é o noso dereito tamén, o sea, é a nosa forma de participar tamén nestas eleccións. As eleccións serais non poden ser simplemente que faren os catro políticos de turno e os demais escostemos, o sea, esa democracia ten que ser tamén unha participación activa con peticións por parte de o colectivo de traballadores e traballadoras, e neste caso as organizacións sindicais, que ademais estamos lexitimadas constitucionalmente. Por lo tanto, sí que estaremos aí facendo esas propostas, bueno, e esperemos que ao final poidan ser escoitadas e, sobre todo, tidas en conta.
0: Non temos tempo para máis, falaremos máis adiante de datas, ainda que todo apunta que sería en novembro, antes, eso sí, de que comece a campaña electoral de forma oficial. Amelia Pérez, secretaria xeral de Comisión Obreiras en Galicia, grazas por estar con nos.
1: Gracias a vos, unha aperta.
0: Nos marchamos, que de seguida chegan novos contidos e compañeiros a sintonía de Radio Voz, así que queden aquí, neste espazo que continuamos na súa compañía. Grazas por estar aí.
2: Radio Voz, alegría de vivir. Un café con Eva Millán, Radio Voz.

0: Noticia que se publicaba precisamente de que un gaitero gigante se podría quedar en la ciudad, llegaba para San Froilán y se podría quedar en la ciudad. Todo fueron aplausos y todo, gracias Juan, aquí te recibimos con brazos abiertos, grande Juan. Todo esto son los comentarios de esa historia que nos lleva precisamente pues a saludar a Joan Vila. Joan, ¿qué tal? Buenos días.
1: Encantado de falar contigo unha vez máis.
0: O mesmo digo, ademais, pois, coas mans aí traballando, seguro que está vostede, non?
1: Bueno, pois, sí, xa acabo de presentar, como saben, acabas de decir, unha nova obra. Xa estou estes días con manos a obra, xa me puxen a seguinte. Eu non paro, non se debe parar. Hai unha lei física que é importante, todas as leis físicas son importantes, pero esta tampouco non é menos. O movimento de mostras andando. Entón,
0: xa, eso é certo.
1: Eu sigo.
0: Bueno, pero esta vez sí que foi como para non pasar desapercibida, o último traballo, que foi ademais noticia prácticamente nacional, entre outras cousas, porque as dimensións do gaiteiro son como para andar subido ao andamio bastantes horas ao día, non?
1: Sí, correcto. A verdade é que, según dice a opinión pública, pues bueno, está reflexionando, está interactuando ca xente, bueno, parece que está bastante ben. Teño a sorte de que o meu estudio atopase a 9 kilómetros de Lugo, onde eu vivo en Lugo capital, non? Pero
0: sí.
1: digo isto porque estou en contacto directo ca natureza. E cerca da miña finca onde traballo hai un bosque cercano, non? A 6-8 kilómetros, e aí había un castillo de unhas medidas consideráveis, enorme, de 2,5 de alto por 1 metro de ancho, máis ou menos. E bueno, puxenme manos a la obra, quería facer unha homenaxe á nosa cultura popular, á nosa música tradicional popular galega, e deu-me por facer un gaiteiro. Eu creo que a simbiose para o gaiteiro para as festas e quedou servida. Aí están os resultados, aí se pode ver, non sei máis.
0: Sí, a verdade é que nos gusta moitísimo ese xeito de explicar, porque di vostede que a natureza e a cultura popular que son dos constantes en toda esa trayectoria ao longo da súa vida, non? Tendo en conta, pois, que ademais Alento nace dese castiñeiro centenario para rendir justamente homenaxe a esas dúas cuestións que vostede entende que son prioritarias, que son a cultura e a música tradicional. Por eso foi tan ben recibido, porque é algo que nos identifica moitísimo.
1: Sí, eu creo que sí. Como ben dicía Castelao, a nosa cultura popular e a nosa música tradicional galega, eu creo que son dignas de estar no máis alto prestixio social, incluso académico e institucional. O significado e o mensaxe da obra, pois, aí está. Intento conectar ca sociedade para comunicar e para decir algo, para poñer en, para elevar ao máximo exponente unha vez máis a nosa música tradicional popular galega. Ojalá que nunca Alento, como ben dices que se titula a obra, así é verdad, que tamén eu creo que ben podría servir para ser bautizado como tal. A mí gostaríame o título, gostaríame xa que incluso a xente empezara a conocer a obra polo título, que quedara bautizada como Alento. Alento tamén podía servir como sustantivo, como nombre, para que a xente o conocera como tal. Non sei se o público chegará a chamalo polo seu propio nome. Non sei, a ver, bautizada queda.
0: E bueno, nos falaremos de Alento, ese hasta, e así vai poñendo tamén nome, que ademais é moi bonito Alento,
1: Gracias.
0: É bonito porque ademais ten moito que ver con eso que se precisa pois para ser un bo gaiteiro, esa homenaxe tamén a toda esa figura de músicos que temos en Galicia, porque tamén unha zona donde hai pois xa se ve estes días, non, de San Froilán, se ve que é pois un auténtico emblema, non, da propia cultura. En calqueira caso, xa se queda, non? Xa se queda instalado Alento.
1: Non se podo anticipar acontecimentos porque, bueno, o único que podo dicir é que sei que o Concello neste caso gustoulle moito a idea, eso que acabas de dicir tú, o sea, a mensaxe, a lectura que transmite, eu creo que está servida. Desde ese punto de vista, pues, o Concello está contento e sinte-se gusto con él. En segundo lugar, pues, en canto a técnica se refiere, pues, estéticamente falando, pues, eu creo que tamén. Entón, pues, bueno, pode haber posibilidades, non o sei. A ver, aí está, o que diga tamén, pues, o Concello, a sociedade de Lucense, en fin, me sabes que hai un montón de factores que poden influir para que Alento se quede. Por min, ojalá, porque como acabas de decir, Alento, cantas excepcións ten a palabra Alento?
0: Sí.
1: Cantas frases se podrían facer ca palabra Alento? Se acollen os poetas, bueno, pues Alento do Fol, que me recorda agora, o Fol da Gaita, o soplo calenta, a música calenta, o alento que nos fai falta, é que nunca falte un músico para que dea alento para soplar a nosa gaita popular galega.
0: Pois tal cual, ademais ten esa outra lectura que é aproveitar ese castiñeiro centenario, que temos tantos, sí, tantos árbores en Galicia en esas condicións, verdade, que cando hai pues, así avisos de vento forte e demais, sempre hai algún que se queda no camiño, e é un xeito maravilloso de darlles unha segunda oportunidade, non?
1: Sí, este castiñeiro, como ven acabas de dicir, é un castiñeiro centenario, os que entenden máis que a min en ese sentido, pues calculanlle que tiña sobre uns 300 ou 400 anos de antigüedad. É un castiñeiro que xa morrera, metafóricamente falando, pero bueno, que xa caera, como ben dices, vivido primeiro a edade e segundo os fenómenos atmosféricos, caera, e eu quixen darlle unha segunda vida, quixen darlle unha segunda oportunidade, convertiéndose hoxe en unha obra de arte, e así surxe Alento.
0: Bueno, é un dos traballos, haberá moitos máis, non? Que aínda estamos empezando a tempada, como quen di.
1: Sí, eu creo que sí, o sea, eu, como ben dices tamén tú antes, a naturaleza é unha fonte de inspiración para min, estou rodeado de naturaleza, entonces son a naturaleza xunto coa cultura popular, son dúas constantes ao largo da miña trayectoria artística, servíndome como fase de inspiración para levar a cabo tamén os meus proxectos artísticos. Entón, pues bueno, aí está.
0: Aí está, e aí sigue con moito traballo que podemos ver en moitos sitios, e que ademais estamos en un momento no que se reivindican pues esos materiais que utiliza vostede, non? Materiais con vida, ademais.
1: Sí, sempre traballei de traballo, así vou a traballar con materiales nobles. A madeira para min agora co que máis a gusto me encontro, porque é máis cálida, permíteme de alguna forma directa ou indirectamente facer uns acabados que en outro tipo de materiales non me permitiría. Desde ese punto de vista, pues, bueno, estou a gusto porque me permite lanzar esa mensaxe, esa lectura que eu quero transmitir ao público en xeral, porque bueno, unha obra de arte pode gustar máis ou menos, pero sí, o que debe transmitir é unha mensaxe, unha lectura que diga, que comunique algo. Eu, baixo meu punto de vista, encontro-me moi a gusto con este tipo de árbores. Traballo solamente, como ben dices tú anteriormente, con castiñeiros autóctonos, nosos.
0: Bueno, a verdade é que ver como traballa vostede no seu taller é unha auténtica maravilla. É un traballo, pois, fíxense, estamos defendendo pois esos traballos artesanais que a vostede lle dá igual as novas tecnoloxías, aí hai todo o demais, porque o que precisa é justamente pois esos elementos para tallar a madeira, non? E de feito, pois ten aí uns cursos moi curiosos, incluso como motosierra, que eso comentámoslo algunha que outra vez, tamén sin significativo,
1: ¿no? Sí, utilizo prácticamente tres tipos de ferramentas solamente, porque tampouco o mercado nos ofrece moitas máis posibilidades aos escultores. A veces temos que ingeniar, ofrecer incluso nosas propias ferramentas. Sí, fai tempo xa fixera un curso con motosierra, e serviume para moito, porque a primeira miña fase de esbozo, digamos, para sacar os primeiros bocetos, a motosierra para min é unha ferramenta, é unha ferramenta primordial. Desde que teño xa a obra, que xa teño un pouco encaixada e proporcionada, pois bueno, xa paso a utilizar outras ferramentas máis dóciles, digamos, por decirlo de alguna forma, como por exemplo as radiales e tipo destas. Para rematar, xa, pues bueno, con ferramentas de MAU, porque para precisar o último detalle, sí que se precisa xa a MAU directa do autor para darlle esa expresión, esa lectura que se utiliza na teoría, que é lo pasar á práctica, pero con outro tipo de ferramentas non se podría, pero sí con unha ferramenta como é unha gubia ou algo así, parecido a gubia, pues podemos acentuar de alguna forma a expresión da escultura.
0: Bueno, pues a verdade é que é unha maravilla contar con vostede, contar con ese traballo tan detallista, tan polo miúdo, e ademais aí está pues alento para todos os que traspasen esa fronteira e acudan estes días, sobre todo, e ao longo de todo o ano, a disfrutar desta nova cita con San Froilán 2026. Moitísimas gracias, Joan, por este novo café. Esperamos tomar outros moitísimos máis. Sí. E ver como evoluciona esta obra e como lle gusta a xente. Moi amable.
1: Pois moi ben, mano, pois moitas gracias unha vez máis, Eva, por contar comigo. Aquí me tens para todos os cantos. Todas cantas veces puedo ser útil para falar contigo. É un placer.
0: Muy amable. Igualmente, moitas grazas.
1: Muy amable, gracias.
0: Que siga concentrado. Ata pronto.
1: Muy ben, moitas gracias.
0: Seguimos en Radio Voz.
1: Bo día.

Bueno, pues estamos en las 15 minutos, a verdad de que hoxe, con todos os ollos postos en San Froilán, temos todavía moita mañán para compartir con todos vostedes. Estará Elena Candia e Javier Vázquez, alcaldesa e concelleiro de Cultura. Despois teremos a Mari Carmen Insua, coordinadora do Servicio de Emprego de COAMI. Falaremos do lixo nas comunidades de propietarios con Félix Galocha e moitas cousas máis, porque tamén teremos humor. Pero o primeiro é achegarnos de novo a ese set de Radio Voz, encargado de transmitir a todos vostedes como van esas actividades de San Froilán 2026. Voltamos con Félix Jorqueira. Félix, moi ben acompañado, non?

0: de 9 minutos, estamos de nuevo Mayor de Lugo, diante de la casa consistorial. Una casa consistorial que dirige desde hace meses Elena Candia, alcaldesa. ¿Qué tal, alcaldesa?
1: Muy bien.
0: Por lo tanto, para usted, o primero San Froilán, ¿no?
1: Como alcaldesa, sí.
0: Ya, bueno, efectivamente, como alcaldesa, sí. Bueno, ¿qué supongo para usted?
1: Hombre, como alcaldesa también supongo moita máis responsabilidade, pero también todo se vive con outra emoción, porque o vives en primeira persoa. Uh-huh. As decisións pois son do teu goberno, a planificación é do teu goberno, a selección dos concertos, das actividades, da programación leva a túa marca, ali se traslada pois o que é o teu modelo de cidade, como tamén decía no propio pregón, porque incluso a maneira na que consideras as propias festas, na o espazo que lle das, a atención que lle das, a selección das actividades, o contido, todo vai relacionado realmente co modelo de cidade que queres, non? Si traemos concertos recoñecidos a nivel nacional e internacional, é porque queres unha cidade moderna, dinámica, que se identifique como unha cidade de vanguarda. Si tes un obradoiro de cultura e tradición no camiño, que hoxe mércores, por exemplo, empeza co bordado tradicional da Gremán, pois é porque crees nas tradicións, é porque coidan precisamente da investigación da nosa tradición a súa profesión. Si hai concertos de todo estilo musical, é porque queres construir, igual que un San Froilán para todos, pois unha cidade para todos. Si hai concertos especificamente para os nenos, como foi, por exemplo, o Pica Pica, con unha gran participación e moi valorado, pois é porque efectivamente no San Froilán queres que os nenos teñan tamén o seu espacio como queres que ter na cidade. É unha oportunidade máis, non, de demostrarlle aos lucenses que outro San Froilán é posible, de demostrarlle aos lucenses que cabemos todos nesta cidade, e que ademais pois queremos aproveitar esta plataforma, porque ademais de ser un patrimonio inmaterial é unha plataforma para poñer a Lugo pois no mapa. Si ve unha pregoeira con un impacto tamén nacional que estivo pois toda a semana recordando e reflexando o cariño que sinteu en Lugo e agradecida, non? Eu tamén desa imaxe que trasladou da nosa cidade. Entón, aínda que desfrutas nos concertos como desfrutaba pois en calquer concerto de sexa no lugar que sexa, neste caso, o feito de ter a responsabilidade de gobernar a cidade, pois todo fai distinto.
0: Unha pregoeira, Sonsoles Ónega, que incidía no seu pregón, que foi, pois, eu creo que maioritariamente do agrado dos lucenses, das lucenses, na sorte que ten a xente de Lugo de vivir esta cidade, onde non falta de nada, onde todo son, digamos, vos argumentos de calidad de vida, non?
1: Ademais, esa reflexión, francamente, gustoume moitísimo, porque eu creo que reafirmar o lucensismo, reafirmar a identidade de cidade, incrementar a autoestima e o orgullo de cidade, dende logo algo no que temos que incidir. Ser capaces, non, de potenciar as nosas fortalezas, evidentemente con traballo reconducir ou aminorar, non, as nosas debilidades, pero calquer goberno, o noso ten ese reto, debe intentar reforzar esa autoestima, reforzar ese orgullo de cidade. Esa frase que decía Sonsoles, a verdade que afecta positivamente nese traballo, nese reto que temos entre todos.
0: Bueno, logo é a cidade máis antiga, das sete importantes de Galicia. En San Froilán, unha síntese casi a alcaldesa de Galicia, porque o San Froilán son as festas do outono galego.
1: Bueno, xa decía Cunqueiro, que eran as máis fermosas do outono galego. Moitas veces vemos como moitas cidades e moitos territorios teñen que crear, non, con, bueno, pois con originalidade, con recursos, eventos para atraer visitantes ás súas cidades ou aos seus territorios en determinados momentos, teñen que inventarse festas de algo, non? Efectivamente, Lugo non o necesita. Lugo ten que coidar o que ten, é dende logo un legado que herdamos e que nos permite, bueno, pois mellorar, pero dunha base moi importante, recoñecida internacionalmente. Galicia non sería Galicia sen Lugo. Dende logo todo, digamos, o patrimonio inmaterial cultural de Galicia non sería o mesmo sin o San Froilán. E iso, bueno, con humildade, pero tamén hai que decilo e reivindicalo con contundencia. Lugo é unha cidade importantísima para Galicia e o San Froilán é un patrimonio inmaterial que disfrutan todos os galegos. E vímolo, onte que coincidía ca festividade de outra cidade importante como é Coruña, estaba pois unha gran
0: Rosario.
1: Claro, pero onte era víspora de festivo.
0: Correcto.
1: Entón, eso sempre che permite, cando non tens que madrugar o día seguinte, pois desprázaste con outra alegría. E vías como, bueno, pois moita xente de Coruña estaba na nosa cidade, e iso, bueno, pois indudablemente enchete de orgullo, porque a nosa maneira tamén de traballar e de xestionar é absolutamente incluinte, non? Sin muros, tamén o decía no eu cando presentei a Sonsoles, este espazo une e reúne. O San Froilán une e reúne a toda Galicia, nos orgullosos de lideralo.
0: Bueno, falamos de política, en 7 meses eleccións municipais, chegará vostede como alcaldesa, con que adáis? Quero dicir, do feito nestes meses, que salientaría vostede dese traballo, que asignaturas pendentes ten aínda para tentar de renovar a confianza dos lucenses?
1: Bueno, nos estamos gobernando por un exercicio de absoluta responsabilidade, ¿no? Non por un absoluto de por un asunto de estrategia electoral. Si se mirase unha estrategia electoral, seguramente a reflexión serían distintas, pero nos estamos aquí porque tiñamos perfectamente identificado situacións que tiña que mellorar a cidade, e si tiñamos a oportunidade de traballar para que esa situación se corrixise no período dun ano, pois queríamos aproveitala, ¿no? É o que estamos facendo, desbloquear procesos que xa dende un punto de vista de xestión e de tramitación pois estaban bloqueados. O feito de dar a licencia de primeira ocupación no polígono da Luzaneta, que algunhas das persoas que recibiron ese documento tiñano solicitado en ano 2013, pois sen dúbida é unha alegría. Ter a primeira reunión cos veciños da Croa, en donde se explicou claramente que documentación tiñan que aportar para resolver unha reivindicación que levaban, bueno, máis de 2 décadas esperando, pois é un sino de alegría. Poder ver como se demolía pois a vivenda en Doña Urraca, que además de ser un tema absolutamente antiestético, era francamente inseguro, ou como xa avanzamos en outros tapóns da cidade, pois é un aval que se presentará, ou dá resposta á necesidade de instalacións deportivas que ten a nosa cidade, non? Por suposto, mellorar en mobilidade, que tamén era outra importante necesidade. Pero tamén este San Froilán, para nós era un proxecto identitario. Nós queríamos un San Froilán para todos, que calquer lucense, independentemente do gusto musical que tivese, independentemente da idade e incluso tamén dos barrios en donde residira, poidera disfrutar do que é un patrimonio inmaterial de todos. Era tamén un acordo que tiñamos e que facilitou este pacto de goberno. Entón, pois, cando toque preguntarlle aos lucenses, o aval será o traballo feito. Por suposto, unha vez tamén dentro, poder explicar seguramente con máis medios, no sentido de que o goberno sempre che permite, non, estar máis presente na vida da xente, na vida dos lucenses, pero ca mesma co mesmo rigor, ca mesma honestidade que o fixemos no seu momento, presentar pois o modelo de cidade que, igual que decimos en San Froilán, nos identifica, non?
0: Alcaldesa, diríxase á audiencia de Radio Voz que nos están escoitando agora dende calquera punto de Galicia para que veñan aínda a disfrutar do moito que queda destas festas.
1: Home, o vindeiro fin de semana ten unha oferta musical moi importante, non? Juan Magán, ou Malú, ou a penúltima Sabinera, por poñer algúns exemplos, reflexan pois un importante nivel e alternativas de distintos gustos musicais no que a actividade musical se refire. Pero tamén a seguir apostando pola gastronomía, a das casetas e a dos negocios de hostelería da nosa cidade, por participar en toda a diversión que hai no ferial, indudablemente con atraccións, bueno, algunhas pa valientes, outras non tanto, pero en todo caso, pois cunha amplia oferta, non? Poder, bueno, simplemente pois pasear polas nosas rúas ou participar dun baile das orquestas que nos quedan aínda por visitar, a Panorama e a Panorama City, os satélites que onte pola amenaza meteorolóxica se suspendeu, e tamén aproveito tamén para darlle publicidade a esa información, e será o vindeiro martes 13 ás 8 da tarde aquí diante do concello, no mesmo lugar no que nos atopamos ahora. Bueno, pois boa música, boa gastronomía, boa diversión, actividades para todas as idades e para todos os gustos. Creo que é unha oferta suficientemente ambiciosa como para servir de argumento e convencer a todos aqueles que aínda non o tiñan pensado que o fin de semana merece a pena estar no San Froilán 2026 en Lugo.
0: Bueno, deses argumentos imos a falar agora co concelleiro de Cultura, responsable, polo tanto, dos festexos, que é Javier Vázquez. Elena Candia, alcaldesa, moitísimas grazas.
1: Moitas gracias a vos.
0: Javier Vázquez, concelleiro, que tal? Bo día.
2: Bo día.
0: Bueno, estamos, por decirlo de un xeito, no Ecuador das festas. Valoración do que levamos xa consumido, si se me permite a expresión.
2: Falar de unha valoración por parte de un concelleiro que foi o que tivo a responsabilidade de organizar estas festas é para min un pouco atrevido. Penso que a valoración hai que facela ao rematar as festas e despois, bueno, penso que a valoración van a ter que facer os veciños, os visitantes, en definitiva, pois, bueno, a xente que está a acudir e a disfrutar do propio San Froilán. Eu estou todo o día na rúa.
0: E que escoita dos veciños?
2: É que o que eu escoito ruborízame un pouco, entón prefiro manter un pouco a prudencia, se me permite, porque, pero bueno, en xeral os comentarios son vos. A alcaldesa explicaba moi ben agora. Fixemos un San Froilán tentando que cada quen atopara o seu espacio, un San Froilán para aqueles que disfrutan dos concertos, un San Froilán para aqueles que disfrutan dos peludes, un San Froilán para as familias, para os amigos, para ese abrazo de fraternidade, un San Froilán donde se esperan as noites largas cos amigos para ver como amanece. Bueno, penso que en definitiva é un San Froilán para todos, un San Froilán tamén para os nenos. En definitiva, bueno, que cada quen atope San Froilán, penso que é un programa plural, diverso, pero sobre todo é un programa que lle vai a permitir a cada quen atopar o seu espazo. Pero o San Froilán non estará completo sin que cada un de nos viva a súa experiencia, e eu animo a todos os lugueses e luguesas, e por suposto a todos os forasteiros que veñan a que descubran o seu propio San Froilán.
0: Moita xente di que o éxito do San Froilán é que son unhas festas como as de antes. Eso escoitase moitísimo. A mí isto parece un piropo.
2: É que non gustame responder a este tipo de cuestións por un motivo, non? Porque para mí sería agora sinxelo facer unha crítica aos anteriores San Froilán, e non me gusta facelo, non quero facelo, pero indudablemente sí que hai outra forma de facer o San Froilán, hai outra forma de entender as nosas festas. Penso que nada ten que ser excluinte, hai que manter, hai que promocionar o que había e o que estaba ben. Pero bueno, o que parece indudable por ese comentario que vostede mesmo acaba de facer é que había unha parte musical ou cultural que non sei se de forma consciente ou inconsciente quedaba excluída da festa do autónomo máis importante de Galicia. Por tanto, cando se inclúe todo iso, no, e tes unha programación donde a todo mundo lle chama a atención algo, acaba por dicirse eso que vostede reflexaba. Bueno, un San Froilán como os de antes, que eu tamén se me...
0: Eu refiríame unhas festas como as de antes. Dice que a xente cando vengo a San Froilán xente de fora de Lugo, non? É que San Froilán son unhas festas galegas como as que se celebraban hai décadas. E ese é o gran encanto, non? Destas de grandes festas do outono galego.
2: Bueno, porque penso que tamén se identifica con a feira.
0: Correcto, porque o San Froilán nace dunhas feiras.
2: Ya, o San Froilán nace unhas feiras. Penso que, non quero equivocarme, pero penso que este ano se cumplen 175 San Froiláns, non? Entón, efectivamente, bueno, non deixa de ser unha feira un pouco máis moderna que acabe, pero non deixa de ser unha feira. Outro día, estando nas casetas no parque, alguén xa, bueno, con unha experiencia en idade importante, dice, me acordo perfectamente de vir estas casetas que están hoxe montadas, pois eran de outro xeito, moito máis modesto, moito máis rústico. Bueno, pero en definitiva o importante é manter a esencia do que é a feira,
0: a tradición,
2: festas, sí. Do que é a tradición, efectivamente.
0: Bueno, que destacaríamos do que ainda resta? A mellor é un feo para o resto da programación, ¿no? Pero si tenemos que escoller 4 ou 5 puntos do que resta do programa, que les poderían ser? concelleiro.
2: Bueno, se me permite, eu quero mandarle, aproveito además para mandarle un saludo muy agarimoso y por empezar por eles, resta moitas agrupacións locais que eu animo a que a xente as vai a ver, por Lugo é unha cidade xa de talento. Entón, gustaríame xa empezar por eles. Despois que resta, bueno, hai actuacións, hai momentos que penso que van a traer un grande número de xente. Temos, entre outras cousas, pois un espectáculo de monologuistas onde estará Carlos Blanco
0: E David Zamor, que estará nestes micrófonos dentro dun anaco.
2: Efectivamente, pois estarán por aquí, penso que os xoves. E despois, pois, bueno, grandes actuacións musicais que as cales xa facía referencia tamén a propia alcaldesa, como pode ser Malú, Juan Magán, esta mesma noite Santiago Serón, Lucho RK, que é unha actuación para, bueno, iba a decir para rapaces, non para rapaces, para todo tipo de público, pero si dende logo pensada para eles. Bueno, son artistas de primeirísimo nivel e que todo parece indicar que van a ter unha chamada ao público moi abundante.
0: Que din eses artistas despois de actuar no San Froilán, algúns deles?
2: Pois mire, ata agora tiven a oportunidade de falar con todos eles. Estou a visitar, pois, cada unha das actividades que hai e preocúpome por ver tamén os artistas antes e despois do concerto. Antes porque me gusta saudarlos e despois porque me gusta saber cal é a súa sensación sobre o que aconteceu. Hai moitos deles que xa estiveron aquí, entón, bueno, coñecen de primeira man o San Froilán. Moitos non, pero algúns sí. Por exemplo, Terrapan se estivo aquí fai tres anos, non? Decían, bueno, medrou o San Froilán, vemos un San Froilán distinto. Decía, vemos tamén que nos con eso medramos, porque empezamos unha praza que era, tocamos unha praza máis pequena, e concretamente na Praza Santa María, hoxe tocamos no Octavo Seminario. E despois artistas pois que nunca tocaron aquí, pois tivemos a oportunidade, eu tive a oportunidade de falar con Juancho de Sidecar, se decía, caramba, que maravilla venir a esta ciudad, oye, ver esto completamente lleno de gente. Neil Moliner tamén o comentaba, non decía, non me esperaba ver tal multitud de xente, tantos miles de persoas aquí na cidade.
0: Bueno, no mes de outubro.
2: No mes de outubro, ademais, ¿no? E, pois, por exemplo, pois algún día de semana, como era o concerto de Sidecar, ¿no? Donde o martes xa era un día laborable, onde a xente, pois, xa tiñamos que traballar e ver a praza completamente ateigada. Bueno, unha cidade que quen a coñece volve a disfrutala e que non a coñece queda gratamente sorprendida. O cal tampouco nada de extrañar.
0: Sempre é grato ir a Lugo, si é nas festas de San Froilán, que non o fixera, pois que o faga, porque restan aínda moitas, ata o 12, ata o luns, cun programa moi denso que nos acaba de detallar o propio concelleiro de Cultura, Javier Vázquez, o que lle agradezo que pasara por estes micrófonos de Radio Voz. Javier, feliz San Froilán.
2: Pois feliz San Froilán a vos tamén, disfruta de moito, aunque sei que, bueno, te estades traballando, pero, sí. Bueno, na medida das vosas posibilidades tamén que disfrutades, animar a toda a xente que veña, que coñeza Lugo, que disfrute de San Froilán. Feliz San Froilán a toda a cidade e a todos os forasteiros. Moitas grazas.
0: Seguimos en Un Café con Eva en Radio Voz.

0: está formada por personas con de 40 anos en adiante, non? E temos perfectamente identificado tamén pois que do total das personas, non? Temos unha base de datos aproximadamente de 17.000 personas en toda Galicia, non somos unha entidade autonómica, solamente temos de esas 17.000 sobre 870 son personas que teñen menos de 30 anos, é dicir, un 5% da nosa base de datos. E analizando pois, ca base de datos da Consellería de Política Social, vemos que hai alrededor de 11.000 persoas con edades entre 16 e 29 anos, non, censadas con discapacidade, co cal sí que nos gustaría chegar, pois digamos, a ese grupo de persoas, porque bueno, creemos que cando menos consideramos interesante, necesario que puedan conocer que existe este recurso, non, para pues para poder apoyalas en todo o proceso da incorporación ao mercado laboral.
1: Sí, dende logo é curioso e chamativo, non? Porque tenden, bueno, aquí imagino que non é moi difícil ter datos fiables, datos de estadísticos e incluso da propia consellería, non? Que temos 11.205 persoas con discapacidade aquí en Galicia entre 16 e 29 anos. Entón, aí hai moitos perfiles, hai moito talento e pode haber moitas posibilidades na bolsa de emprego, non?
0: Claro. É que precisamente por eso queremos poñer o foco nestes momentos, porque non somos unha entidade que gestionamos ofertas, contactamos co tejido empresarial pues, para darlle a conocer pues, este servicio de empleo que temos, este apoio que lle ofrecemos ás empresas pues, para poder colaborar con eles cando necesitan personal, non? E unha das carencias, por decirlo de alguma maneira, que temos é cando nos piden perfiles xóvenes ou nos non temos posibilidad porque non temos pocas personas. Entonces, sí que é importante poder chegar a este grupo de personas, sobre todo porque sí que temos identificado tamén que o grupo de hai un 43% deste grupo de personas que están inscritas con nós non contan con formación, e solamente delas un 4% ten titulación universitaria. Estou falando das personas inscritas na nosa base de datos. É importante, non, o feito de poder analizar isto, sobre todo que conozcan as opcións e as alternativas que hai de poder formarse de cara a poder logo incorporarse ao mercado laboral, porque tal e como está o mercado laboral hoxendía é fundamental o tema da formación, adquirir competencias técnicas, vale, é preocupante o feito de que poida haber persoas xóvenes, non, pois que non teñen esa formación, unha formación pois en competencias técnicas para poder incorporarse ao mercado laboral e sobre todo pois para poder facer un proxecto de vida autónomo, non?
1: Claro. Se tivésemos que facer así como unha especie de distribución entre idades, homes, mulleres, que nos poderías comentar?
0: Bueno, nos, na nosa base de datos, xa che digo, 5% das personas son personas menores de 30 anos. Despois, eso, o grueso son personas de 40 anos en adiante, e despois sobre a distribución por género está entre os 58 homes, 42% mulleres, é dicir, na franja de menores de 30 anos, máis ou menos está por aí. E logo suelen ser personas pois eso, que teñen unha escasa formación, non? Porque claro, as personas que están inscritas na nosa base de datos que teñen máis de 40 anos xa suelen ser personas que xa veñen cunha trayectoria laboral, cunha experiencia laboral, pero en calquer caso sí que teñen que volver a reincorporarse ao mercado laboral, porque ao mellor veñen pois cunha discapacidade concedida en ese momento e hai cousas que non pode facer, ou cunha incapacidade, teñen que reorientarse, non? Entonces aí o que solemos é recomendar pois ao mellor formacións máis cortas, onde adquiren unha formación técnica, non? Pero sí que é preocupante que nas personas xóvenes pois ao mellor non teñan formación, porque o mercado laboral cada vez o require, e sobre todo tamén porque hai novas competencias que temos que ir adquirindo, non? Por exemplo, unha delas é o tema da inteligencia artificial, que hoxendía se extrapola a todos os hábitos de, pues, do traballo, non? Entonces é importante ir adaptándose a esas novas necesidades que o mercado vai demandando en calquer franja de edad, pero nas personas xóvenes, pues, moito máis si cabe, non?
1: Claro, naturalmente. Unha vez que chegan, o que dentro desta campaña de sensibilización nos escoitan, se achegan, como son os pasos que se dan? Saber un pouco cal é o camiño que lise cada un, empezar a orientar, a formar, hai un seguimento, como é o proceso que se utiliza?
0: Claro, nos cando unha persona chega a nosa base de datos, bueno, chega a Kogami, o que facemos é ter unha entrevista en profundidade con ela, non? Un pouco, pois, para recopilar información e, sobre todo, para conocer a persona, conocer cal é a súa trayectoria, que é o que lle gusta, cales son as súas capacidades, habilidades, en que lle gustaría, pois, desarrollar o seu futuro, etcétera, etcétera, non? Ver un pouco cales son os seus objetivos, e a partir de aí o que se fai, evidentemente, sempre consensuando ca persona, é, digamos, trazar un itinerario, non? Trazar como un camiño de pasos a seguir para o objetivo final, que sempre é, pois, que a persona se poida incorporar ao mercado laboral e ter un proxecto de vida. E a veces, pois, eu que sei, pois, hai que facer formación en competencias técnicas, a veces hai que facer pues formación en alfabetización digital o que sexa, ¿no? Entonces digamos que se vai trazando o itinerario, se van trazando pues objetivos a corto medio plazo para que a persona poida ir facendo. Evidentemente sempre nos estamos detrás acompañando a persona en todo o proceso, sempre que a persona queira, por suposto. E despois, claro, por outro lado, nos o que facemos é eso, gestionar ofertas de empleo, vale, para que as personas logo poidan incorporarse ao mercado laboral, e aí é onde pues facemos ese proceso de selección, por un lado que as personas cas que estamos traballando de maneira continuada, e por outro lado pues que as empresas que vamos a visitar de cara a captar estas ofertas para pues poder incorporar a estas personas, porque o proceso é necesario cas dúas partes, é dicir, ca parte da atención á persona e ca parte da empresa, senón non sería posible todo isto se a empresa non participa en este proceso.
1: Normal. Bueno, tamén dende ese lado no que estades todos vos hai de todo, non? Por lo que vemos, hai formadores de moitísimos sectores e tamén que atenden as novas demandas con esas novas ferramentas. E la IA, que tamén modifica pues, un montón de procesos no ámbito laboral, ofrece sí. Outro tipo de posibilidades, non? Por decirlo así.
0: Sí, sí, nos, a ver, nos facemos formación, temos, en toda Galicia temos cursos que realizamos nos, pero en calquer caso, cada persona é diferente e a eso temos que adaptarnos. Entonces, non todos os cursos que as personas poidan ter interés os vamos a impartir nos nas nosas entidades, pero para eso está o proceso de orientación laboral, non? Donde o que se fai orientar a persona e tamén de cara a donde pues, vai a poder facer esa formación, non na que está interesada, para poder, digamos, continuar co seu itinerario, non, co seu proxecto. Entonces, é fundamental, nos conocemos os recursos, traballamos cos recursos e orientamos a persona sobre pues, onde pode preguntar, onde pode ver. Despois, somos unha entidade, bueno, como todas as entidades solemos traballar en rede, non? Entonces, se hai unha formación que nos non facemos, pero sabemos que fai outra entidade, derivamos a persona e intentamos obter a información para que a persona poida facer a formación ali, e un pouco, bueno, buscar as alternativas para que a persona ao final sí que poida formarse e poida traballar nese proxecto de vida dela.
1: Bueno, es como decíamos, unha das posibilidades que temos así neste curso, os que teñen algún tipo de iniciativa de interés, de búsqueda, que teñen que facer para ser prácticos tamén.
0: Vale, bueno, nos somos, si entran na nosa página web de www.kogami.gal, aí poden obter información de todas as nosas sedes. Nos somos unha entidade, como comentaba antes, de carácter autonómico, temos 7 oficinas físicas, pois pues son as 7 principales ciudades, entonces poden chamar ao teléfono de cada oficina, e a partir de aí pues un orientador lle dará indicacións de como apuntarse. Nos, aparte, traballamos o ámbito rural, vale, co cal sí que temos unha serie de técnicos que traballan en oficina física, é decir, que as personas usuarias poden vir aquí porque, bueno, pues por cuestións de desplazamiento, de cercanía, poden vir á oficina, pero despois tamén traballamos o ámbito rural, co cal son os compañeiros os que se desplazan a atención en zona rural, que digamos que polas dificultades, non, de desplazamiento tal, non poderían acceder a, pues, a unha ciudad, non, a ciudad a atención. Entonces son os compañeiros os que se desplazan e lle prestamos o servicio pues en determinadas localidades, que digamos que o que fan é atender pues esa comarca, non? Entonces, simplemente entrar na nosa página web, ver cal é a zona da que dependen, vale, e chamarlle e solicitar unha cita de orientación.
1: Pues como decíamos, unha das oportunidades que hai esa campaña de sensibilización. Hai algún sector máis demandado ca outros, precisamente pensando pues nesas edades, en como son todos os pormenores do voso día a día, Mari Carmen?
0: Nos, bueno, por experiencia, o que son o sector servicios, son os máis demandados, temas de limpieza, de conserxería, de operario, de almacén, etcétera, pero en calquer caso, cada persona ten que, digamos, que traballar o seu proxecto de vida e os seus intereses, e nos temos que apoyar e traballar eso ca persona. Entonces, non todas as personas van a traballar en esos sectores. É importante que a persona pues, identifique cal é o seu interés e a partir de aí, pues eso, contar, digamos, cos apoios necesarios. O que si vemos é que hai moita xente que non sabe que existimos, ou moitas outras personas si o saben, pero si que vemos no noso día a día personas que veñen moi perdidas, non? Despois de que lle concedan unha discapacidade ou capacidade laboral. Entonces é importante que sepan que hai entidades de referencia que cando menos poden chamar, preguntar, vale, e apoyarse nelas. Entonces, bueno, cada persona finalmente ten os seus intereses e sobre elo é sobre o que temos que colaborar e traballar nelo.
1: Vos facedes un traballo maravilloso, Mari Carmen, pero tamén pois todas esas empresas que tenden a man, verdade, se non sería moi complicado todo isto, ¿no?
0: Sí, é que sin a empresa, é decir, todo isto quedaría totalmente coxo, quero decir, as dúas patas son necesarias, é decir, solo que a atención ás personas é unha parte fundamental, porque o que pretendemos é, pues digamos, que as personas ofrecerles orientación, información, e sobre todo dotalos de autonomía, vale, para que as personas pues sean, digamos, autónomas no seu propio proceso de búsqueda de empleo, pero tamén é necesario sobre todo traballar esa sensibilización ca empresa, porque, bueno, gracias a Dios evolucionou moito, pero queda moito que traballar. Entonces, esto de, pues cando vamos a visitar unha empresa e nos din aquí non pode trabajar unha persona con discapacidade, hai moitos prejuicios ou moitos mitos, pero sobre todo, eu creo que generados ou creemos que generados polo desconocimiento. Entonces, é importante sobre todo pues, que as empresas estén receptivas e sobre todo que se deixen acompañar por unha entidade como a nosa, e sobre todo tamén que calquer duda que chamen, é decir, que chamen e que pregunten e que non se corten, que non se queden ca duda e psicoprejuicio de aquí non pode traballar. Bueno, pues depende, quero decir, vamos a ver. Entonces, sí, as empresas son unha pata fundamental en este proceso e invitamos ás empresas a que nos chamen, que nos pregunten, que nos veñan a visitar, que nos estamos totalmente receptivos, por supuesto.
1: Pois, Odito, ánimo con ese traballo, que a verdade é curioso que se esta oferta é pouca demanda, cando normalmente ás veces, polos datos que tamén nos ides facilitando, pois hai moitísima demanda, pouca oferta, hai que facer tamén chamamentos á inversa, así que este un ano con moitas posibilidades, hai que animar a todos esos rapaces e rapazas que nos están a escoitar, e que tamén, bueno, pois ao 2027 hai outras expectativas, año xubilar, que tamén seguramente se abran portas, ¿no?
0: Hai oportunidades, simplemente hai que, bueno, pues eso, conocer os recursos que hai, non é importante. Por eso, evidentemente non sabemos que non vamos chegar ás 11.000 personas, tampouco é o noso objetivo, porque nin todas as 11.000 personas, digamos, que serán terán discapacidade física e orgánica, non? Que, digamos, non somos unha entidade física de discapacidade física e orgánica, pero sí, cando menos, o que é importante é que conozcan os recursos, porque incluso cando veñen a nós, se non son mellor, non somos a entidade de referencia, os derivamos a entidade de referencia. Por eso que hai entidades, digamos, que poden prestar apoio, é importante que cando menos se conozcan e que as personas pues utilicen os recursos que teñen á súa disposición.
1: Bueno, pues ya lo saben vostedes, hay que aproveitar e pues tirar de esa formación que ocupa un lugar destacado no caso da mocidade. Hay un 43% que non conta con formación, mentras que só o 4% ten titulación universitaria. Tamén é responsabilidade de todos nós el poder votar máis e que todo isto vese a luz. Moitísimas gracias por estar con nós tomando café, Mari Carmen Insua, como coordinadora ademais do Servicio de Emprego de Cogami. Ánimo, por todas.
0: A vos por darnos voz. Moitas gracias. Un saúdo.
1: Igual, unha aperta.
2: Un café con Eva. Con Eva Millán. Radio Voz.

0: Pues efectivamente seguimos la mañana en Radio Voz. Vamos a poner un café, vamos a charlar tranquilamente con la coordinadora del Servicio de Empleo de Cogame, ya es Mari Carmen Insua. Mari Carmen, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: Buenos días. Pues fixándome moito en as cousas que contades, porque levamos uns cantos días nos que chama a atención pois que hai poucas persoas novas que están apuntadas como demandantes de emprego. Isto, Mari Carmen, pois aproveitamos para facer un chamamento que saiban que hai un servizo de emprego que xustamente pois está activo, que se preocupa de todas as persoas que buscan oportunidades laborais, pero ademais máis, pois, con formación, que isto é outra das circunstancias que utilizamos para animar a toda a xente a que se apunte, ¿verdad?
1: Sí, efectivamente. A ver, Cogami ten un servicio de empleo que o que fai é apoiar as persoas con discapacidade e incapacidade laboral, digamos, en todo o proceso para a súa incorporación ao mercado laboral. Nos temos claramente identificado que, digamos, o grueso das persoas que forman parte da nosa base de datos

0: non fai falta. Eso eu sempre digo que cando un está mal, rir venlle ben. E cando un está ben, rir tamén ven moi ben. hai que rir diario, se se pode.
1: Eso é como viño, non? Para celebrar e para esquecer as penas, non?
0: Correcto. Pois a risa é igual, funciona igual. O sea que, nada, aparte estando en festa, estamos en unha cidade fantástica como Lugo, que yo teño moito cariño, o sea que todo ben, un día perfecto para disfrutar, para rir, para pasarlo ben, e ademais vou estar moi ben acompañado, que bueno, sempre un luxo, e nada. Pues,
1: que aporta Carlos ao espectáculo que non lle aportas ti, e ao revés? Onde entra David e arranca Carlos e ao revés? É dicir, como os complementades?
0: Home, eu creo que... claro, que Carlos é un referente para nós. Claro, para min é un orgullo cando sempre que vexo cómicos por aí que lle preguntan así, por que empezaste en isto, tal vez son estes referentes, e falan de cómicos americanos ou cómicos moi lonxanos, e para nós, o sea, moitos da miña xeración empezamos porque viamos aquí con Cadaval e a Carlos Blanco e facemos comedia por eles, e eu entendo que a máis, bueno, tiven a sorte, coñecelo moi pronto, e Carlos é un tipo que sempre axudou moito e sigue facendo, a que salga xente nova e a levarnos da man. Entonces eu creo que na comedia, estando moi inspirado nele, eu creo que temos esos dous puntos de vista distintos, non sendo moi galegos os dous, sino...
1: Carretranca.
0: Bueno, o contexto e o que nos motiva a facer comedia... ou igual que el foi un tipo que traballa moito fora sempre, pero decidiu sempre vivir aquí, eu tamén traballo moito por fora, pero a miña base sempre é Galicia, eu sempre vivo aquí, e iso creo que condiciona, pois pues, no teu día a día as cousas que pasan aquí, entonces ti falas de cousas de aquí e
1: por exemplo, de que des falar mañá? Ademais do polvo con B.
0: pues non sei, Carlos, ainda temos que decidir, porque aparte como temos así temáticas mañá.
1: Xa vais Andorra,
0: Bueno, mañá temos hasta mañá as 9, hai tempo de sobra. Cando levas así xa tempo e de feito vamos comer xuntos en Lugo, vamos disfrutar e ali decidiremos sobre todo, bueno, por coordinar, por non pisarnos temáticas, todo isto. Que ademais ainda estivemos aí pouco actuando xuntos, que tamén vos digo que chegamos a Lugo de milagro, porque fomos ao barco de Horros e dixome Carlos, podíamos facer aquí unha ruta ao Teixedal de Casallo, que tiño moita curiosidade, e fomos os dos de aventureros, o sea, non tivo que vir o helicóptero buscarnos de milagre, pero bueno, e pues, chegamos a actuación, estamos sanos e salvos, o sea, que en Lugo que estén tranquilos que vamos chegar.
1: Outro día falaban esto por Mordo Festival Imperdible, da impro, da improvisación. Ata que punto vos tedes en conta esa improvisación ou tedes que traballar os textos ou os guións? Que tanto por cento necesitades de unha e outra?
0: Home, eu 100% guión sempre. Pa min, a impro, que aparte agora está moi de moda, que se chama isto de crowdwork e tal, a min gustan os espectáculos pechados por unha cuestión de ritmo, por unha cuestión de respeto ao público, non? É verdade que a veces, pues, si xorden cousas durante o espectáculo, sempre tratamos de incluílas, ¿no? Eu creo que aí sigue moito a escola de Carlos, porque eu creo que un bo texto é o que fai que un espectáculo sempre sexa bo, ¿no? Porque improvisación depende de estar máis ou menos inspirado, e eu creo que xa tens que vender como eso, porque xa o público teño feito cousas de improvisación, pero xa vai a eso, aquí a xente vai ver un espectáculo, vai pasarlo ben, entonces te podes improvisar, pois, bueno, esto que estás, entonces, todo atado e ben atado.
1: David, estamos a...
0: Tienes un jaleazo por aí terrible.
1: Xa, estamos en directo na Praza Mayor de Lugo, e claro, a xente pasa, a xente comenta.
0: Eu
1: quería che preguntar si estamos en bons tempos para o humor. Quero decir, cando estamos vivindo esta crispación continua, si o humor é, bueno, que é necesario, como sempre, pero si para vos, os que facedes humor, tedes boa materia prima con todo isto.
0: Pero que crispación hai, eu non me entero de nada, Félix. Non me entero de nada, é unha persona tontísima, que o humor sempre son vos tempos, eu creo que non, bueno, perfecto y está. Os espectáculos están cheos y o Lugo sorríe, o sea, sorríe, sorríe, una cosa que se le va celebrando años y yo creo que siempre un éxito y por eso se repite, o sea, porque funciona bien. Yo creo que también ahí, voy a dar un poco un tirón de orejas a los medios, que a veces estás dando mucho altavoz, hay cosas que no son tan importantes. Y es verdad que se genera...
1: Eso es verdad, acepto.
0: Una... así, una obsesión o tal, y después vas a la rua, la gente está feliz y tal, y sí que hay problemas importantes, pero a veces el ruido tapa los problemas de verdad. Y a xente non está todo o día plexando, non están tan confrontados. De feito, vivimos un montón de xente que pensamos distintos e mañana nesa plaza vai haber un montón de xente que pensa distinta e ao final vamos estar todo rindo. Entonces creo que hai os medios, entendo que son malos tempos, o clickbait, general e tal, pero sí que creo que debería haber máis responsabilidade.
1: Aceptado. Está moi ben explicado, David. Todo dito con humor, pues... digamos que se disire mellor, non?
0: Sí.
1: Podes decir unha cousa así que teña doble sentido e tal, pero o humor todo suaviza, non?
0: Sí, con humor e con amor.
1: Efectivamente, como teu caso, no teu caso, claro, ao cuadrado.
0: Eu levo todo en río. É unha ferramenta que, bueno, no meu caso creo que é unha maneira de ser, non? É verdad que non é o mismo o meu humor se estou falando contigo fora pola rúa que se estou arriba actuando, non? Que é unha cousa, claro, que me gustou cando eu empecé a actuar, cos compañeros, os amigos que me viñan ver actuar e estaban sorprendidos, e dicían, pero falo ben e tal, porque claro, unha cousa é facer chistes e bromas entre amigos, e ser máis ou menos risueño, e outra cousa se vise aí facer un espectáculo, non? Pero creo que po día a día é algo maravilloso e ver nos os ollos e cando paso a rir a alguén, que a xente que interactuamos, pois se paga la peaxe ou estás na cola da compra ou tal, e facer un chistinho e conseguir que outro se ría, eu creo que xa é o mellor día para os dous, para o que río e para o que fixo rir o outro.
1: De verdade que sí, sodes terapéuticos, debíades estar subvencionados, David, digo xa en serio.
0: Parece unha idea.
1: Non podo facer nada ao respecto, pero lanzo a idea, ¿eh? Quien quere recoller a luva, que a colle.
0: Non é mal, ¿eh? Cuidado que veñen as eleccións, eu voto, te.
1: Mira, pues, xa sei que el voy a ser o meu lema de campaña. Bueno, David, vamos con Carlos Blanco, estará mañano San Froilán, sorrí, será na Praza de Santa María, ás 21 horas, facendo eso, sorrir como xa nos fixo, neste previo, a través de Radio Voz, nesta mañá de especial San Froilán, dentro de un café con Eva. Moitísimas gracias, David, unha aperta.
0: Nada, graciñas a vos, a seguir disfrutando das festas.
1: E dende aquí, dende a Praza Mayor, dende os soportais diante do Concello, rematamos a nosa serie de intervencións. Oxe, Eva, tivemos a osadía de compartir un café contigo.
2: Bueno, supoño que agora mesmo deixarás o café porque xa é tempo de tomar outras cousas, un aperitivo, e a tenor de como foi a mañán, feliz, pues a envexa total e absoluta. Que ambientazo, non? Que maravilla, que vivilla tes por aí no teu entorno, non?
1: Pois sí, e todo grazas ao traballo de Emilio Cerdiño, que estivo aquí no control técnico nesta Praza Mayor. Bueno, pois ata mañana ocasión.
2: Pues igualmente, que seas feliz.
1: Tentarémolo.
2: Una aperta, Félix. Gracias, ese bo día.

0: En Voces de tu Ciudad queremos incorporarte a nuestros protagonistas de cada día. Si tienes algo que decirnos, mándanos un WhatsApp o un mensaje de voz al teléfono 607-662215, 607-662215, o si lo prefieres, mándanos un email a vocesdetuciudad@radiovoz.es. Queremos escucharte. Voces de tu Ciudad en Radio Voz. Cada día de 12 a 2 con la información y los protagonistas del sur de la provincia de Pontevedra.
1: Radio Voz Vigo, 103,8. Pontevedra, 93,1. Lalín, 94,8. Ponteareas, 101,6.
2: Do 1 ao 17 de outubro chega a Marín Que é un Comercio, a campaña extraordinaria de Estrela de Marín. Escaparates con mensaxe, regalos polas túas compras, estrelincos escolares e o gran peche con A Nena que Quería Navegar. Máis info na app Comercio de Marín. Cofinancia Xunta de Galicia. Colabora Concello de Marín.
3: Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
4: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz.

0: En Voces de tu Ciudad, la voz de la experiencia. Con Serafín Otero, Teresa Zendón y Julio Calviño.
1: Unha e sete minutos, imos coa tertulia política. Serafín Otero, moi boas.
2: Hola, moi boas, que tal?
1: Temos tamén connosco a Teresa Zendón. Hola, Teresa.
3: Bo día a todos, outra vez o sol aquí lucindo na cidade, que anima moitísimo, verdad?
1: Bueno, despois do de onte, non? Deses chaparróns, pois agradecerse. Xulio Calviño, moi boas.
4: Hola, muy buenas. Os sé dentro coche, estoy conduciendo.
1: Bueno, veña.
3: Pues... ¿Dónde te distraías?
1: Eso, a ver si no te ponemos muy nervioso y a ver si llegas a tu destino para que nos puedas también atender y sobre todo respostar, que seguro que hay mucho que respostar también, oxe. Bueno, en primer lugar, casi como una introducción, un aperitivo, te hemos hablado muchas veces del tema de la vivienda, pero claro, no puedo dejar de comentar que este pasado sábado una de las manifestaciones más multitudinarias en Vigo los últimos años ía precisamente sobre vivienda. Es verdad que la convocatoria era nacional en distintos puntos de España y en Vigo, bueno, pues mucha gente saía a rúa para pedir que se tomen medidas y lo que pasó después, pues ya sabemos y también oímos a falar, ¿no? En esa convocatoria, adianto de convocatoria electoral nacional. Serafín, os partidos parece que tomaron nota, ollo, que luego comentaré con Teresa que PP de Vigo se puso este tema también como un dos principais.
2: Claro, pues claro que tomaron nota. Es evidente que as movilizacións, bueno, tío, decías, foi unha das movilizacións, eu creo que máis importante dos últimos anos na nosa cidade, non? E unha movilización, ademais, pola vivenda, realmente, non? Algo que viñamos xa nos aquí en este programa falando máis de unha vez e que non se lle estaba dando dende os diferentes gobernos, bueno, pois a importancia que eso tiña para a xente, non? Eu creo que, bueno, unha vez máis o que se demostra é que se consiguen cousas tamén, a pesar de que, bueno, pois ao final parece ser que el decreto se vai a aprobar, bueno, pois de outra maneira, pero que vai a facilitar, non estamos plenamente de acordo con él, porque podería ser moito mellor, pero é verdad que algo é algo, e hai que valorarlo, non positivamente, pero que se consigue realmente en base a que hubo unha movilización. Que eso é o triste, porque podíamos decir, si era algo que estaba tan claro, o mellor non era necesario que fóramos a movilizacións. Unha vez máis nos damos conta de que na Galiza, no Estado español, bueno, pues para conquerir as cousas non é suficiente exclusivamente cos votos, non? Sino que ao final hai que movilizarnos. Eu o sei porque, bueno, sabedes que a miña vida, ademais, en algún momento foi na vida sindical e eu creo que todas as melloras tamén que se conseguiron laboralmente pois sempre foron en base a movilizacións. Bueno, para que me vou a estender máis, é que temos democracia en base a movilizacións, non? Hai que ver o que foron as folgas do ano 72, que é verdad que era por dereitos laborais, pero tamén era en pro da democracia. Non queríamos en aquel momento... pretendíamos darlle unha volta ao Estado porque os españois estábamos fartos e o que queríamos era poder empezar a falar e estar a vivir libremente, non? É dicir, a movilización foi moi importante e eu creo que as organizacións políticas, as que teñen poder, en este caso, tanto o Partido Popular como o Goberno do PSOE, Sumar e sobre todo tamén o Concello. Me quedei con unha cuestión importante, decir que non era xente maior, O que había na manifestación era moita xente nova. E a pesar de que se berrou, lóxicamente, contra a Xunta, contra o Goberno, pero tamén se berrou contra o Concello, é dicir, que o Concello tamén ten que facer algo no tema da vivenda. É dicir, que non está en este momento tampouco, dende logo, alegrando a xente, por moito que nos diga o noso señor alcalde, eu é que prácticamente en toda a baixada da manifestación escoitei concello que aplicara outras cousas, non? Aí temos o tema do tema dos pisos turísticos e todo o que, bueno, que en este momento parece que todo vai con bastante lentitud, non? Dice que está facendo cousas, pero dende logo a xente non o ve, non? E me quedo con ese dato, e a Xunta de Galiza exactamente igual, que ten competencias en vivenda, e por suposto, o Goberno, que a mí me parece ben, este tipo de leis que acaba de aprobar.
1: Imos con Teresa, que quero poñer tamén o foco, pois que quizáis a nivel nacional non tanto, pero a nivel de Vigo, Partido Popular sí que está concentrando tamén o discurso neste tema. De feito, hai uns días, esta mesma semana, Luisa Sánchez, despois da manifestación, lle pedía ao alcalde que adicase 60 millóns das arcas municipais a afrontar este problema. Máis a nivel local para o Partido Popular que a nivel xeral, Teresa.
3: A ver, va a ser complicado para min resumir na miña intervención, porque levamos tempo falando de vivenda, como ben decías outro día, Viviana, pero nunca é suficiente, porque o principal problema deste país, o principal problema da ciudadanía, vémolo, todos espera. Non esperábamos unha reacción tan rápida e tan intensa, pero todos esperábamos algo así. Por que? Por a inacción dun goberno que leva 8 anos, prometeu 184.000 vivendas e nada fixo. O sea, nada fixo, nada positivo. Isto, pois era previsible. Vamos a ver, o Partido Popular sempre estuvo a dianteira co tema da vivienda. Isto non é recente a petición de Luisa Sánchez. Esta petición, sabendo atrás, céntrome a nivel local. A nivel local, o Partido Popular pediu a Oficina de Información para a Vivienda anos atrás. Que o Concello, bueno, o Concello, o alcalde de Vigo, reseitaba finalmente, como sempre, cando escoita a oposición, acerta, creou unha. Bueno, as aportacións desta empresa son absolutamente pírricas.
1: De Casa 47.
3: No, Casa 47 é estatal.
1: A municipal.
3: Vamos, tan pírrica como que o Partido Popular desde o primeiro día iso que eso era suficiente. O BNG tamén dixo que eso era insuficiente, que había que facer máis aportacións. Máis nun concello con remanentes. O sea, un concello que ten diñeiro en caixa. Solo ten que abrir a caixa e sacar eses cartos, porque eses cartos non son para o que decide o alcalde, os caprichos de inauguración do alcalde. Esos cartos son para a primeira necesidade dos vigueses, e a primeira necesidade é a vivenda. Entón, isto levouse a pleno, Viviana, levouse a pleno e foi rexeitado polo PSOE. Luisa Sánchez, a nosa candidata, reitera a necesidade abrir esa caixa, sacar cartos e invertir en vivenda. 60 millóns é a proposta. ¿Para qué? Para mercar suelo, para construir, para axudas á rehabilitación, para axudas ao aluguer, en fin, para poñer vivenda no mercado. Cousa que Abel Caballero, a promesa do 2011, a donde nos estamos remontando, o 2011, aquel mar de grúas e aqueles miles de vivendas. Non construiu nin a primeira. Viviana, nin a primeira, non só eso, eu sempre recordo, non construiu e vendeu as que o Concello tiña a disposición, e non as vendeu para invertir en vivenda. Entón, vamos a ver, isto é unha necesidade urgente. Saltou a rúa, evidentemente, con unha reacción que vimos en toda España, unha reacción que de alguna maneira hai que controlar, quero dicir, hai que controlar porque as peticións que nun primeiro momento eran lícitas e todos apoiábamos, foron derivando, seguramente por estas respostas. Esta resposta improvisada do goberno, que de verdade que era unha mágoa escoitar aquela ministra, aquela mesma na roda de prensa dixo que tiña un cacao maravillado na cabeza, que repasaba aqueles papéis porque non sabía dar resposta. O sea, un decreto sin leer, que o ministro Cuervo lle señalaba donde tiña que leer, que a ministra portavoz tiña unha cara que parecía que lle mordía, e que aquelo foi bochornoso escoitar aquelo. Isto era un decreto que xa aparecía en o BOE, pero é que é inaudito, é inaudito que antes de aprobar nun parlamento un decreto saia no BOE e despois pasa ao Congreso para ratificar e o Congreso o rexeita. Isto é bochornoso. E agora,
1: oye, que o que están pedindo as protestas é o decreto,
3: Bueno, escoita unha cousa. Toda a oposición, quería un decreto negociado. E uns os primeiros que tiñan proposta. O que non podes é improvisar desa maneira. É tal a improvisación que o novo decreto que pretenden aprobar nunha diputación permanente, algo éticamente reprobable, o sea, os representantes da cidadanía son o Congreso dos Diputados. A Diputación Permanente é unha situación de urxencia que non é representativa como Congreso. Preténdese vulnerar eso. É o único no que Sánchez cumple, que dixo que iba a gobernar o marxe do Parlamento. É o único no que está a cumplir. Este novo decreto que leva xa vai corrixido. O sea, é que era tan improvisado. Era tal despropósito que he corregido. Es que en
1: no
3: dos días.
1: De nada, y rematamos este tema.
3: En dos días, esto teñen o que saber os ointes si no nos saben. En dos días de publicación do decreto, el receitamento no Parlamento, saíron do mercado 4.000 vivendas. Os propietarios de vivenda sacaron do mercado esas vivendas.
1: Y no lo confirmaban inmobiliarias de aquí de Vigo este lunes.
2: Eso es normal.
1: Pero eu non acabo de entender a posición do Partido Popular con respecto a este tema, porque por unha banda di que hai que escoitar os que salen á rúa, pero que os que están na rúa piden esa normativa, claro. Piden ese decreto. Pero bueno, nada, é unha introducción.
3: Por eso dicen,
1: non nos vamos
3: por
1: a parar
3: eso
1: máis.
3: Dicen na intervención que é lícito. Non sei se se me escoita, porque
1: sí.
3: Escoita, se me ven. Que parecía que partía.
2: Eu sí, non sei se te escoita, Xulio.
3: Non sei.
1: Seguro que sí.
3: Non me escoito eu, pero da igual
1: veña,
3: porque o teño na cabeza.
1: Que quero abordar o tema das
3: sí,
1: das
3: sí. O que quería decir, esa se me foi non escoitarme.
1: A posición, bueno, da igual, deixámoslo aquí porque
3: sí,
1: no
3: efectivamente,
1: moito
3: a posición
1: tema.
3: Do Partido Popular. Claro. Dicen inicialmente, foi como iniciei esta intervención, reivindicación na rúa da ciudadanía era lícito e que estaba derivando en algo ilícito, porque estamos pasando a o Venezuela de expropiese. Esas peticións non son de recibo.
1: Vale. Veña, Xulio.
4: Mira, eu só podo decir unha palabra, hipocresía. Na intervención de Teresa, amiga, hai unha hipocresía total e rotunda. Queres repasar o Estatuto de Autonomía? Por favor, repasa o Estatuto de Autonomía de Galicia. A construcción de vivenda e a promoción de vivenda pública é competencia exclusiva da Xunta de Galicia. Non quero... É que me parece estrambótico que trates de derivar todo hacia o Concello de Vigo, que evidentemente ante ineficacia e falta de xestión da Xunta de Galicia total e absoluta, non quero dar cifras dos pisos que puxo en marcha dende que está o Partido Popular e o señor Rueda últimamente, non quero insistir neso, pero insisto, repito, Estatuto de Autonomía de Galicia, competencia exclusiva a Xunta de Galicia. Que se intente derivar ao Concello, me parece moi ben, pero é hipocresía, pura hipocresía. O Concello está a facer todo o que pode facer o respecto, porque todas as iniciativas para poñer o parque público, para poñer o parque de vivenda que está sin utilizar, a vivenda que non se pon no mercado, a vivenda que os propietarios teñen problemas para facelo porque din que lle pode quedar o piso mal feito. Todo eso está, hai plans absolutamente previstos xa no boletín oficial da provincia, plans que evidentemente cubren todo o espectro de poñer a vivenda que está desocupada no mercado e ademais con alquiler público a precio tasado e con toda a garantía do diñeiro público do Concello de Vigo, que non da Xunta de Galicia, do Concello de Vigo, para que os propietarios non teñan ningún problema e non teñan...
1: Vale, Xulio, pero por centrar...
4: É obvio que hai que respetar o dereito...
1: Por centrarnos no último, que isto xa o temos debatido e comentado.
4: O que estuvo a plantexar, o que plantexei, ademais, recentemente en Executiva, é que de unha vez por todas todo o que está a suceder na rúa vai a cambiar, por suposto, a mentalidade de todos os españoles, incluídos os que votan o PP e a Vox, que espero que esta vez non o fagan, está cambiando a mentalidade e entenden que ten que haber unha regulación dos precios da vivenda, que ten que haber unha regulación, que o mercado da vivenda non é o mercado de comprar caramelos ou de ir ao cine, é un mercado que é absolutamente, que ten que ser absolutamente social. hai que aumentar a regulación. Eso que se está a decidir estos días neste país, nas rúas, por suposto nas eleccións, ten que ser absolutamente regulado. O que están a facer os señores do PP, de Vox e de Junts é impedir e facer que o que estivemos a vivir co desahucio de Mari Carmen siga a vivir estos días. Non me extraña que estos días, no que a seguridade xurídica, porque as cousas están cambiando, se retiren pisos do mercado, non me extraña que nestos días, en situación de dúbidas entre os propietarios, desaparezcan, pero é que estos días acabarán en canto a Diputación Permanente vote sobre todo o primeiro decreto, o segundo allá pasara, pero dá a circunstancia de que a correlación de forzas no Parlamento é a que é. E aí vou tamén a decir yo bloque que xa está ben de engañar, xa está ben de decir que non se está a facer nada, se está a facer moitísimo con estos decretos, co primeiro levamos anos no tema, e non se levou ao Parlamento, cando se levou foi rexeitado pola dereita e a extrema dereita, a oportunidade que brindou a revolución social que significou o desahucio de Mari Carmen, o que posibilitou que Junts volver a poñer o tema encima da mesa,
1: vale,
4: e salir a Julio, poder votar.
1: Julio,
4: o a Junts cambiara sobre a marcha, pois cambiou sobre a marcha, pero é que levamos 2 anos con este decreto paralizado polo Partido Popular.
1: Xulio, falemos do local, falemos do tema local aquí en Vigo, porque eu o que quero, claro, é que me respostes si a mobilización do sábado crees que merece que o Concello revise eses plans que están en marcha, pero que de momento non deron ningún resultado.
2: É que poña Vigo como zona tensionada.
4: Para facelo, para declarar zona tensionada, eu creo que xa non vale seguir estudiando ese tema, xa non vale. O tema é que o de zona tensionada xa se convertiu en algo que é un clamor, aínda que aparentemente en primeiro momento parezca que se reduzca o mercado, evidentemente vai a ser enormemente positivo, e lle pido ao Concello que declare zonas tensionadas nesta cidade. E que os estudios que está a facer o Observatorio da Universidade rematen dunha vez e o fagan xa, porque hai que facelo xa.
1: Queda claro, non se lle pode pedir máis contundencia.
2: Comparto todo contigo.
4: Con publicidade agresiva para que realmente moitos propietarios atendan a esa chamada do Concello de que non pode haber ninguna súa vivenda vacía que poda cumplir unha función social. É absolutamente imprescindible, e pido yo ao Concello que evidentemente o faga xa de unha vez. Esquezámonos de facer de demagoxia, porque realmente hai que tomar medidas xa.
1: Bueno, pois queda claro. Dende logo que sí, escoitábamos efectivamente, como lle dicía a Teresa antes, o luns, a unha representante dun grupo inmobiliario que decía, que lle preguntaba por que non está funcionando ese plan do goberno, por que non se están poñendo as vivendas no mercado, e me decía, porque a xente non quere un prezo tasado, porque lle pode sacar moito máis rendemento en outras circunstancias ao prezo libre. Bueno, pois pues, quizáis aí está a clave, non? En buscar, pues, conxugar esos intereses de todos, que o propietario non perda, pero que tampouco todo sexa o prezo. Que
3: mira,
1: non sexa,
3: Viviana,
1: todo o prezo.
3: E incrementar a construción de vivenda protexida.
1: Claro.
3: Claro. Mira, este goberno é que nin siquiera agora fala de construción de vivenda protexida. Porque ao PP chamanlle especuladores, a Rueda chamanlle especulador,
1: claro, pero
3: porque en Vigo está construindo
1: Teresa,
3: mil vivendas.
1: Esa solución non é inmediata. Claro.
3: Pero bueno, claro. Pero planteala de futuro, pero nin siquera de futuro,
1: claro,
3: se plantea.
1: Vamos a deixar aquí o tema, porque senón é verdade que o temos abordado xa.
3: A Xunta de Galicia, vale. O Concello cero.
1: Queda claro que construir vivenda social é imprescindible, pero claro, é que fan falta medidas inmediatas porque a situación é insostenible.
3: Bono social, ¿no? Que tamén o ten implantado a Xunta.
1: Bueno,
3: o Concello,
1: veña,
3: ¿no?
1: Temos eleccións o 29 de novembro. Temos seguramente convocatoria de folga xeral para o día 11 de novembro, se estaba plantexando esta data que se confirmará esta tarde, co tema da vivenda sobre a mesa. Volvendo ás eleccións, de que credes que se debe falar nestas vindeiras semanas de precampaña e de campaña en Vigo?
2: Eu podo pensar que se pode falar de moitas cousas,
1: ademais de vivenda,
2: pero eu creo que do que máis se vai a falar é da vivenda, é dicir, eu creo que Ademais, aí, vamos a ver, eu creo que o Partido Popular, bueno, leva moito tempo medindo mal o seu traballo en Madrid, no Parlamento, pero bueno, nos acoñecíamos o seu portavoz, ¿no? O seu presidente, que antes foi presidente en Galicia, e sabíamos el batacazo tamén que iba a levar alá, non? Eu creo que o tema da vivenda veía ser importantísimo, e por suposto, outras cuestións que en este momento, bueno, pois xa, porque sabemos que el Partido Popular non, si chega a gobernar, non vai a gobernar en solitario, eu espero que non cheguen a gobernar, non vai a gobernar en solitario, e a verdade é que todas as sandeces que están dicindo, bueno, pois outro grupo que gobernaría con eles, eu creo que eso é unha das cuestións a maiores que obliga a que, evidentemente, as organizacións sindicais tamén se posicionaran e estén neste momento pola folga, porque aquí sí que hai que falar de máis cousas. Hai que falar de dereitos laborais, hai que falar das pensións, que tamén é importante. É importante a vivenda, pero hai que falar tamén de moitas cuestións. Si falamos dende Vigo, pues de moitas cuestións que para a nosa cidade están pendentes desde fai moitos anos, non? E eu creo que os nosos representantes teñen que falar deso. Eu creo que nos, en estas dúas últimas legislaturas e o apoio que lle dimos ao goberno do PSOE, se avanzou en algunhas cousas, non? Se avanzou no tema do ferrocarril, donde ahora, bueno, pues hai moito máis movimento, a xente se pode mover mellor, pero sí que quedan moitas cousas pendentes, non queda...
1: Sobre todo infraestructuras.
2: En infraestructuras nos queda moito, Vigo é unha cidade, non sei por qué, o conxunto de Galiza tamén, pero eu creo que Vigo é a que máis leva pagando sempre, non con este goberno, sino cos gobernos anteriores e tamén ca Xunta, bueno, pues parece que somos a cidade eternamente castigada, non? E eu creo que eso, dende logo, hai que falalo claramente, non? E en ese sentido, bueno, nos creo que podemos presumir de un bo traballo que fixemos en Madrid con un só diputado. Si realmente, si chegáramos a ter 4, 5, 6 diputados, o que poderíamos facer, non? Eu sempre digo, me gustaría en algún momento facer un inquérito e preguntar si a xente coñece realmente os diputados do Partido Popular ou do Partido Socialista, non? Decir, non solo temos un diputado, e ese diputado en este momento, bueno, pues conseguiu o tema da transferencia, da P9, bueno, pois pues
1: que non fagamos campaña xa, que aínda non toca.
2: Non é facer campaña, pero sí que hai que falar.
3: Sí
2: que hai que falar de todas as cousas que se conseguiron.
1: Quedou claro que Néstor Rego traballou moito. Falar de infraestructuras, que era a pregunta.
2: Eu falar de infraestructuras, eu creo que eso é moi importante, e sobre todo cousas tamén que son pendentes en este momento na cidade, como o tema da Biblioteca Nacional, o tema do oceanográfico, o tema, por suposto, de Peinador, que é unha cuestión para nós, os vigueses, importantísima.
1: Teresa.
3: Bueno, en primeiro lugar, quero decirlle a Serafín...
2: Xa sei que non estás de acordo.
3: Non, a ver, non podo estar de acordo. O sea, no coñecemento de Rego, claro, nos evidentemente sabemos que en Rego ata aí podíamos chegar. Pero había que preguntar yo á ciudadanía a ver si coñecen máis pois a Pedro Puy ou coñecen máis a Rego. Había que preguntar yo á ciudadanía.
1: Bueno, Rego non é deputado por esta provincia.
3: Claro, a mí...
2: No, inda por riba.
3: No. A mellor levabas unha sorpresa, dende logo. O que rexeito totalmente, e que digas que Feijó tivo un batacazo. Feijó ganou as eleccións, goberna un pacto outras forzas, pero gañou as eleccións. O sea que, si gañar unhas eleccións é un batacazo que veña
1: de sobre.
3: O tema, perdón.
2: Batacazo que a vivenda.
3: Vale. A vivenda.
2: Non me esperaba.
3: Coincido con Serafín en que a débeda máis importante do Estado con Galicia son as comunicacións. Seguimos sendo o córner de España, seguimos tendo moitos problemas para achegarnos hasta aquí. Problemas por terra, mar e aire. Terra, o AVE que nos comunica con Oporto e Lisboa. Prometíano para...
2: Importantísima.
1: Teresa.
3: Bueno, en primeiro lugar, quero decirlle a Serafín...
2: Xa sei que non estás de acordo.
3: Non, a ver, non podo estar de acordo. O sea, no coñecemento de Rego, claro, nos evidentemente sabemos quen é Rego. Ata aí podíamos chegar. Pero había que preguntar yo á cidadanía a ver si coñecen máis pois a Pedro Puy ou coñecen máis a Rego. Había que preguntar yo á cidadanía.
1: Bueno, Rego non é deputado por esta provincia.
3: Claro.
2: Inda por riba.
3: Ao mellor levabas unha sorpresa, dende logo. O que rexeito totalmente, e que digas que Feijó tivo un batacazo. Feijó ganou as eleccións, goberna un pacto de outras forzas, pero gañou as eleccións. O sea que, si gañar unas eleccións é un batacazo que veña
1: o tema.
3: Batacazo
2: que a vivenda.
3: Vale. A vivenda.
2: Non o esperaba.
3: Coincido con Serafín en que a débeda máis importante do Estado con Galicia son as comunicacións. Seguimos sendo o córner de España, seguimos tendo moitos problemas para achegarnos hasta aquí. Problemas por terra, mar e aire. Terra, o AVE que nos comunica con o Porto e Lisboa. Prometíano para...

0: ganou as eleccións, goberna un pacto de outras forzas, pero gañou as eleccións. O sea que, si gañaron as eleccións, é un batacazo que veña de sobra.
1: Batacazo que a vivenda.
0: Vale. A vivenda.
1: Non me esperaba.
0: Coincido con Serafín en que a débeda máis importante do Estado con Galicia son as comunicacións. Seguimos sendo o córner de España, seguimos tendo moitos problemas para achegarnos hasta aquí. Problemas por terra, mar e aire. Terra, o AVE que nos comunica con o Porto e Lisboa. Prometíano para o 2030, nin os estudios informativos temos rematados, nin sabemos que vai facer o goberno do Estado coa ponte que hai que construir no Miño. Ese vial é un vial importantísimo, porque o noso principal negocio é con Portugal, e que nós temos que estar moi unidos a Portugal en temas de empresa, para ademais, sobre todo para exportación. Eso é esencial, non parece que o aborden. AVE directo por Cedo prometido, saído á calle, pero todos sabemos que está estudando, e que a min o que me gustaría sería alternativa directa, Ourense, Madrid, e non o trazado. Pero eso é unha opinión persoal, porque penso que a comunicación de Vigo con Ourense é esencial tamén, porque culturalmente aína. As outras infraestructuras, a 52 ao 55, é que eu non sei se vos viaxades por esa autovía que nos leva a Madrid. Eu que viaxo con frecuencia, é que hai carriles pechados. O sea, é que xa non se pensa nin siquiera en arranxar esas vías. Simplemente se pechan e que os vehículos circulen por outra. O sea, é penoso, xa de baches, con reventos. Esto día Guardia Civil. Hai un punto antes de sair de Galicia donde hai, estos son declaracións da Guardia Civil, máis de 20 reventóns. Máis de 20 reventos, que está penosa. Despois Peinador, que xa o dixo Serafín. O sea, esa é a nosa asignatura pendente. O sea, non podemos ter un aeroporto que xa non é internacional, que é nacional, con poucos voos e ademais a uns precios inasumibles. Inasumibles totalmente. E despois, por mar, o Porto Nodal. Eso foi un rexeitamento clarísimo do goberno do Estado, e unha afrenta con Vigo. E que como pode ser que priorice Cartagena sobre Vigo? O sea, esa é outra asignatura pendente que non pedimos. Exiximos ao goberno futuro, sexa do color que sexa, o Porto Nodal. E despois, tamén dito por Serafín, o tema de TEA, e que temos as obras previstas para o CESIP, para instalar salí, totalmente paralizadas. Que o único que fixo, a única inversión que fixo o Estado aquí con respecto ao CESIF foi un cartel maravilloso iluminado que puso en Bouzas, na sede. Foi o único que fixo. Temos o oceanográfico cos traballadores con casco de obra, porque caen cascotes. O sea, e agora a alternativa que nos propón o goberno do Estado é uns módulos prefabricados provisionais para continuar, pero hai cabo
2: durante as obras, ¿no?
0: Pero as obras. Pero que obras? Que obras, se non hai unha obra importante de calado con unha boa inversión? Esa é outra asignatura pendente, a Biblioteca do Estado tamén ha dixo Serafín, e a vivenda que xa falamos moito dela, verdade?
2: Xulio.
3: Ben, moi ben.
0: Outra vez dime que son hipócrita.
3: Temos que falar, e falaremos da campaña electoral do tema da vivenda, pero o das comunicacións é absolutamente vital. Sí. É tan vital que se vai a decidir o futuro das comunicacións o día 29N de Vigo. E hai dúas cousas absolutamente claras. Unha, soname enormemente curioso que nin o compañero do Bloque nin a do Partido Popular nomee para nada o túnel da autovía, que teñamos en Vigo unha autovía a Madrid, que é a gran cidade de España, que lle falta unha autovía de verdade, porque o que temos é o que sabemos todos que temos, que é fonte de accidentes todos os días.
0: Pero eu falei, Xulio, eu falei, pero resumidamente.
3: E eso temo que conferir xa. Eu non podo esquecer as palabras do señor

0: señor Feijóo, cuando era presidente de la Junta, a ministra de Fomento socialista anterior ao señor Puente, dicindolle que non quería que se fixera o túnel de Puxeiros, que non quería que se fixera o túnel que arranxe o tema de ter autovía dunha vez en Vigo. Yo dixo o presidente da Xunta naquel intre a ministra socialista de Fomento. Increíble, algo que fai un presidente en contra do que lle interesa a súa comunidade. Evidentemente, é un tema que non debe de preocupar nin o Bloque, nin o Partido Popular, cando nin o nomean, pero é absolutamente crucial e sabedes que está a exposición pública, evidentemente, o que está a exposición pública é o ave por Cerdedo. O que falta por poñer a exposición pública por unha razón moi sinxela, que era resolver o tema do paso a nivel en Porriño, se retrasou un tempo, pero está aí previsto, é marzo, a data na que se pode aprobar o tema do túnel antes de marzo, pero o ave por Cerdedo resólvese en marzo de acordo co pacto que o Concello Municipal e o seu alcalde fixo co ministro Puente. Está aí, a volta da esquina, pero está a volta da esquina si gana, temos un novo goberno progresista, pero evidentemente eu non me podo esquecer que Elena Espiñosa, sendo ministra, xa tiña aprobado o estudio medioambiental da vía por Cerdedo e chegou o señor de Pontevedra e a señora Ana Pastor tamén de Pontevedra, que o meteron nun caixón e por eso se está retrasando tanto tema, porque tivose que repetir o estudio medioambiental con unhas exigencias moito máis fortes, que son as que están a facer que non poda haber resolución ambiental hasta o mes de marzo, que é a data marcada de acordo co Concello. Por suposto que son absolutamente cruciais esas dúas infraestructuras e non lle interesan nin o PP o BNG, polo que estamos a ver. Como non imos a falar desas si o goberno futuro que se elegirá o 29N vai a ser vital para que isto siga adiante ou o paralicen, como xa demostraron en anteriores ocasións gobernos do Partido Popular? E que absolutamente tremendo. E non vou a falar do AVE ao Porto de Lisboa, non vou a falar disto, porque iso está que cae de maduro, pero cae, sinxelamente, cos retrasos correspondentes por culpa de Portugal, que todos o sabemos, e que é absoluta demagoxia decir que o tema da saída sur está pendente por parte de España. É que é absolutamente falso. Nos non temos ningún problema con chegar á fronteira unha vez que se acorde o sitio por donde se vai a poñer a nova ponte. Non hai ningún problema. O problema o ten en Portugal. Non ten sentido que fagamos o chegar a un ponte que todavía non está diseñado porque non hai acordo todavía con Portugal o sitio donde se vai a facer. Non se pode avanzar por aí si Portugal está empezando prácticamente a línea de alta velocidade. Bueno. Eso cae porque sí, porque ten que caer de todas. O tema da Biblioteca Nacional, pois evidentemente a biblioteca que ten que facer o Estado estaba nos presupuestos, se iba a facer, está os terreos cedidos, si non se falle, por adiante das eleccións. Espero que siga o mismo goberno para que
1: podamos... 20 años, excusa. Para a Biblioteca do Estado sempre hai unha excusa. Bueno,
2: mira, sabes que xa digo, que... Viviana, que eu con Serafín, que ademais Serafín é un rockero dos 80, afamado, vou a cantarlle a Xulio aquela canción de Siniestro Total, menos mal que nos queda Portugal.
3: Xa levamos sanos con eso.
0: Menos mal.
1: Bueno, veña, imos a escoitar o alcalde que acaba de enviar audios ao os medios de comunicación. É verdade que hai un de 11 minutos que non podemos analizar na súa profundidade, pero que precisamente fala de infraestructuras e, bueno, entendemos que xa está empezando a pre-campaña.
4: Bueno, pues en este momento la marcha del Vigo-Madrid directo por Cerdedo, Vigo-Ourense por Cerdedo, está avanzando más rápido que nunca. Actualmente ya estamos esperando que en marzo del año próximo se haga ya la exposición pública y, por tanto, para las alegaciones ya del proyecto y de la obra del Vigo-Madrid directo por Cerdedo. un tren que estará por debajo de las 3 horas de recorrido, acordado por el gobierno de Vigo con el gobierno de España, el momento y el adelanto al mes de marzo, como ya hicimos público hace ya unos 8 o 9 meses. Bueno, pero sigue avanzando. ¿Pero quién nos dejó sin tren de alta velocidad? Se lo quiero decir al Partido Popular de Vigo, porque parece que no quieren escucharlo. Nos dejó Aznar, que excluyó a Vigo de la línea de alta velocidad desde Galicia a Madrid.
1: Bueno, pues 11 minutos, o alcalde, comentando todo esto, o que indica claramente, a ver, no que tenga que ver con titular, nada. ¿No? Yo creo que coincidimos, hasta Xulio casi me da razón, seguimos moviendo papeles para o ave por Cerdedo. Seguimos ahí, pero bueno, estamos en pre-campaña y hay que empezar a vender a
2: Pedro Arimán. ¿Dónde estaba Adianto?
3: No, la verdad que, seguramente para cuando esté rematado, xa non viaxamos en tren.
1: Queda claro, sí. Escoitándovos. Escoitándovos e escoitando ao alcalde que se va a falar de infraestructuras. Veña, Xulio, remata a ti.
0: Perdona, é que quero recoñecer un erro. O que está parado precisamente polo paso a nivel de Pordiño evidentemente a salida sur, o que nos vai a levar hasta o Miño para enlazar co AVE portugués.
3: Estamos de acordo.
0: Evidentemente é ese o problema que está a retrasar a saída sur por parte de España, por parte do noso goberno, pero que antes os mezclei co tema de Cerdedo, que non ten nada que ver.
1: Bueno, estábamos
0: que
1: no esperando infraestructuras.
0: Por suposto,
1: non pasa nada.
0: Estou absolutamente de acordo e coincide polo que se ve co que acabo de decir, en marzo, o mes crucial, no que se decide o tema do AVE por Cerdedo.
1: O que queda claro é que faltan moitas infraestructuras nesta provincia, e que a ver se se fala non só de promesas, sino de concrecións en prazos para que vayan adiante, porque, bueno, pues estamos escoitando ao alcalde que ao final estamos, bueno, pues cun continuo anuncio de que movemos un papel para aquí, outro para ali, outro para outro lado, pero realmente...
2: Non, é que a roda de prensa foi con preguntas, Viviana.
0: Leva moito tempo.
2: Ah, non.
1: Non,
2: pues hai 11 minutos e non había preguntas.
1: Non, son audios que envía o alcalde, hai moito tempo que non...
3: Tenemos que falar moito de infraestructuras e tamén do túnel, que a min eso me gusta tamén, eu creo que hai que falalo.
2: E dos veces Os veciños de Benvive.
3: Tanto en Benvive como
1: polémica.
3: En Mos.
1: Ay, Naxa, cocal, efectivamente.
3: Tampouco é fácil.
1: E unha Nidia Arévalo que está, bueno, con este tema moi contundente tamén, e que tamén unha muller no PP.
3: Bueno, pois pues ese retraso...
1: Que, bueno, pues,
3: ese retraso a mellor debería
1: que
3: obrigar...
1: Non se deixa tampouco Nidia Arévalo
3: debería
1: que
3: obrigar
1: faga,
3: a unha P9 gratuita, bueno, en ese tramo.
1: En fin, moitísimas cousas.
2: Fai así e convoca a 2000 veciños nunha comida en Mos. Onte vímolo.
1: Totalmente. Así que, bueno, que...
3: Era gratis.
1: Hai tema más que seguiremos analizando os vindeiros meses, pero o Gaia se fale de concreción en débedas históricas con esta provincia nesta vindeira campaña, que é verdade que hai temas nacionais importantísimos, que son nacionais e locais como a vivenda, pero bueno, pues que no que ten que ver estrictamente con esta provincia, hai moitos temas aínda que están pendentes. Moitísimas grazas aos tres, Serafín Otero, grazas
3: igualmente
1: como sempre. Grazas, Teresa Cendón.
2: Gracias a vos, un saúdo
1: por acompañarnos e tamén grazas e unha aperta a Xulio.
0: Unha aperta forte.
5: Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
6: Para mí la alegría de vivir es estar cerca del mar, porque el mar me da muchísima paz y me parece súper bonito.
5: Radio Voz, alegría de vivir.

0: 1:52 minutos, Antón Lois, moi boas.
1: Hola, bo día.
0: Antón, imos a falar, bueno, pois dun asunto que foi actualidade este verán e que rescatamos. Imos falar dos berquidos nas praias, porque todos os concellos da Ría de Vigo teñen sufrido berquidos este verán. Os que máis foron noticiables, os máis noticiables foron os de Baiona, por recurrentes, o de Cíes, non? Por chamativo, pero é verdade que durante todo o verán estivemos informando ata o mes de setembro incluído de berquidos en diferentes praias que obrigaron a pechar os areais ao baño. Bueno, primeiro un diagnóstico xeral, Antón, que parece mentira que no ano 2026 un dos balances do verán sexa este, non? A cantidade de berquidos nas praias da Ría de Vigo, tamén algún en Pontevedra, pero moito máis numerosos en Vigo.
1: Sí, sobre todo porque é un indicador moi preocupante das deficiencias dos sistemas de depuración e de distribución das augas residuais, porque todos os casos de praias pechadas ao baño tiñan un orixe común, que son as bacterias coliformes fecais, é dicir, residuos da rede de distribución de augas residuais ou escapes das depuradoras, sen descartar, porque isto tamén sucede, que pudieran ser directamente un sentinazo de algún megacruceiro. Esto también sucede. O que pasa é que estes sentinazos dos megacruceiros que soltan as súas augas residuais, normalmente, por razóns obvias, as fan en alta mar. É rarísimo que o fagan no interior da ría. Por lo tanto, que podemos decir é que prácticamente todos seguramente foron por deficiencias nos sistemas de depuración. Entón, como indicador, é tremendamente preocupante. Máxime, cando estamos falando de que un vertido, por exemplo, como de a Praia de Rodas en Cíes, cuadriplicouse o máximo permitido destes coliformes fecais. Estive buscando e non atopei ningún precedente de ninguna praia pechada ao baño por coliformes fecais que tuera esa cantidad inmensa. Estamos falando de 4 veces máis de esas 5.000 unidades formadoras de colonias que a liña a partir de cal se pechan as praias ao baño. Uh-huh. Bueno, pues, en Rodas superáronse as 20.000.
0: Pero, y además en Rodas, paro aquí, Antón, porque non houve explicación a ese berquido, non?
1: Ninguna, sobre todo porque, a ver, estamos falando do epicentro do Parque Nacional das Illas Atlánticas. Non foi un vertido nun dos laterais das áreas mariñas protegidas, que son moi extensas. Non, non. No centro da praia de Rodas, tocou un pouco tamén a praia de Figueiras, pero especialmente en Rodas. Claro, díxose que se iba a investigar, porque evidentemente é importante saber cal foi a orixe. Bueno, 2 meses despois, supoño que seguirán investigando, pero, bueno, a ver, podemos especular moitas cousas, pero é curioso que ese vertido e a maior concentración se producira cerquísima de onde está a depuradora das Uh-huh. Aí o deixo.
0: Claro, iache preguntar por eso, non? Porque, claro, os expertos da Universidade de Vigo apuntan a esas causas, non? O mal funcionamento das depuradoras e, sobre todo, tamén a un funcionamento que non está preparado moitas veces para a poboación que no verán ocupa concellos como de Baiona, podemos falar de Baiona, pero de moitos outros, non, que multiplican exponencialmente a súa poboación e que moitas veces as infraestructuras non están preparadas. É verdade que poucas veces se dá unha explicación despois dun berquido, nunca ou casi nunca, sobre as causas. Supoño que se coñecerán, non se explica públicamente, pero parece que todo indica, Antón, que hai unha deficiencia, non, nesas estacións depuradoras.
1: Sí, absolutamente evidente, e ademais desgraciadamente, en maior ou menor medida, afecta a prácticamente a todos os concellos, porque son recurrentes os vertidos de coliformes fecais en Cangas, en Moaña, en Baiona, en Vigo, xa é moito. Especialmente en concellos que teñen efectivamente os sistemas de depuración que están infradimensionados, porque no seu día calcularonse para a poboación media que teñen, pero esa poboación en moitos concellos, especialmente turísticos, máis que triplícase en verán. Entón, evidentemente, os sistemas de depuración non dan abasto. E sobre todo que estamos localizados. Outro día leíamos que solo no concello de Vigo hai como mínimo tres ou catro puntos de vertidos fecais que están perfectamente localizados. E o teñen perfectamente localizada a autoridade portuaria. A autoridade portuaria que non pode actuar porque as competencias nesta materia son do Concello. Pero que sabemos que hai puntos de vertido. Pues, que se non actuamos, pues, claro, esto o problema é que salta os medios de comunicación na temporada de verán. Porque pecharon a praia ou baño, pues, bueno, ten a repercusión que ten sobre o turismo. Pero imagínate que pase un inverno.
0: No, no, é un tema que deberíamos profundizar máis nel, dende logo que sí que é importante, que é recurrente e que ademais é moi pouco transparente. Así que, bueno, por eso tamén o rescatamos, léndote na Voz de Galicia, e tamén agora que estamos facendo balance do verán, este tamén un asunto de balance do verán, a cantidade de vertidos en todos os municipios da Ría de Vigo este verán que afectaron a diferentes areais. Antón Lois, moitísimas grazas.
1: Gracias a vos.
0: Y terminamos contándoles que hay un amplio operativo desplegado en la Ría de Vigo. Se está buscando por tierra, mar y aire a un vecino de Redondela que está desaparecido desde el lunes. Salvamento Marítimo está coordinando este operativo en el que participan guardacostas, Policía Nacional, Policía Local, bomberos y Guardia Civil. También helicóptero Pesca 1, apoyo de embarcaciones y buzos para tratar de dar con este hombre. ¿Qué se sabe? Bueno, pues que un amigo del desaparecido contactó con emergencias para informar el lunes que no conseguía contactar con su amigo, que esta persona se había desplazado a su embarcación. Se supone que el desaparecido se desplazó a su embarcación porque tampoco estaba la embarcación tipo Zodiac que habitualmente tiene amarrada en un pantalán próximo. Es una embarcación que el desaparecido suele emplear para acceder a un barco. La Zodiac está al lado del barco, pero no hay rastro de su propietario. Así que se están desplegando medios por mar, por aire y por tierra para tratar de localizar a este hombre, este vecino de Redondela, que está desaparecido desde el lunes.

0: que non sei onde vai cada cousa.
1: Bótalle un ollo ao buscador ondevai.sogama.gal. É máis sinxelo do que pensas.
2: Cero excusas. Separar os teus residuos leva menos dun minuto.
3: Separa mellor e contribúe a coidar do teu. Sogama, a Galicia que queres, comeza en ti.
4: Xunta de Galicia.
5: Xa está aquí o San Froilán de Lugo. Do 4 ao 12 de outubro, 9 días de festa, con concertos gratuitos, verbenas todos os días, programación especial infantil, tradición, gastronomía e moito máis. San Froilán, un San Froilán para todos. Concello de Lugo. Consulta toda a programación en sanfroilán.info.
6: La voz del deporte con Alberto González, de 2 a 3 de la tarde. Radio Voz.

0: 7:37, vamos a Tordoya y está Suso. Hola, Suso.
1: Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo va todo por ahí? ¿O me canto tempo?
1: Tengo 17, chamar.
0: ¿Cómo?
1: Tengo 17, chamar.
0: ¿Pero no cogías línea o no tuviste tempo?
1: Bueno, con este meter no pude...
0: Non insististe moito. Nos abandonaste unha temporada.
1: Nunca.
0: Bueno, alegro, mellor. Estabas ti por aí buscando clases de sevillanas, non?
1: Este día non bailade.
0: Estes días traballaxe moito.
1: Me chega moito calor.
0: Claro. Bueno, depende de onde nos poñamos a bailar. Ai, Suso, se estás en Sevilla, xa poñen esas persoas estas na rúa, e nas terrazas, e ali de sevillana, non me digas que non ías, home, ainda que fixera un pouco de calor.
1: Así iba.
0: Verdá? Claro que sí, home.
1: A que fora por ver.
0: Verdá.
1: Pero, eu tanta calor, a mí que me ganas de comer, de verdad.
0: Ai, que sorte tes.
1: Por qué?
0: Home, porque eu nada, o calor cansa-me tanta calor. Quita máis ganas de facer cousas, pero de comer non. Eu preferia que me quitaran as ganas de comer, home, que eu como moito. De verdad, digo cho de verdad. Ainda falaboxe con miña nai, digo, Dios mío, que me dera decir, pois, a ver, xa sei que é un pouco decir, porque ás veces por enfermidade, por mal, non hai apetito, eso é unha desgracia. Pero eu, ainda que tivera menos ganas de comer, prefería, porque eu se me fío, sobre todo pola noite, teño moitas ganas de comer.
1: Ai, pois eu xa te digo, non me vai a comida.
0: Que ben.
1: Non me vai a comida, ten que ser casi feito ou yogur ou xa un gajeta, pero a comida non se vai.
0: Algo fresquiño, como ten que ser, eso é o lógico, claro, é o que pide o corpo. É que ti xa eres medio andaluz, un gazpacho, apetece, sí. Ti xa tes o ritmo andaluz, que xa comen esas cousiñas fresquiñas, la frutita, el gazpachito, sí señor. Eu como poñenme la con congrelos agora, e como la con congrelos, ou o que faga falta. Pero ti eres andaluz, eh?
1: Sí, a verdad que levo algo dentro.
0: Levas. Bueno, hoxe non estás traballando, ou sí?
1: Que o ánimo collo a hora de diante.
0: A partir de hora que non traballas máis hasta ahora, non?
1: Eso, dá un ánimo.
0: Claro, bueno. Mira,

0: Escoitas un poquinho mal hoxe, eh? Entrecórtase un pouco.
1: Ah, sí?
0: Sí, non sei se non hai cobertura, o que pasa?
1: Pois non sei.
0: Non sei eu. Bueno.
1: Vou estar aquí a tua cara que me estou movendo.
0: Ah, pois será por eso, será por eso. Tanto falar do baile que xa te posa a bailar.
1: Eso.
0: Bueno, a ver, cal queres hoxe? Contame.
1: Eu é de... Adrián de la Vega, volver a aquel lugar.
0: Escoiteche volver a aquel lugar, pero non de quen.
1: Eso mismo, escoiteche ben.
0: Pero de quen a canción? Adrián de la Vega.
1: Eso.
0: Vale, estupendo, agora sí, estupendo. E para quen lle vas dedicar?
1: Te vou dedicar para Rosa, Ismael, para Marisol, Susa, que lo xa sabo que son, para os primos de Sinabra, e para Lucía.
0: Vale.
1: Mais para toda a audiencia, o que lle guste.
0: Pues moitas gracias, Suso. Pues nada, a traballar un pouquiño con calma e a seguir escoitándonos, vale?
1: Eso. E agora de quinta, esta noite teño ánimo, pero pola cousa de calor non, non son capaz.
0: Non, eu de traballar enténdote, eh? Porque con este calor ganas de traballar, sobre todo físicamente, non hai. Hora de comer, xa é outro cantar.
1: Eu nin comer nin traballar.
0: Bueno, nada, paralízase, Suso.
1: Non, pero de verdade que, a ver, cada persona é un mundo.
0: Non, ó, pero é verdade, así a hora despois de comer ata 6 da tarde con este calor 7 non se para, é normal, é normal. Pero ahora que somos días grandes, da tempo a todo. Así que veña, a darle un pouco por aí, vale?
1: Se te dá tempo a todo. Mas non fai vento ningún, non fai vento ningún, pois...
0: Sí, queda un aplatanado, eso é verdad. Pero o traballo hai que facelo.
1: Ai, non quero...
0: Verdad, verdad. Bueno, pois con calma e paciencia, vale?
1: Gracias, igualmente.
0: Gracias, Suso. Poñemos xa canción, unha apertiña. Chao.

Unha muller negra négase a erguerse do seu asento só para brancos. Hai xestos que desencadean movementos imparables. E ti, ao reciclares unha botella de plástico, tamén desencadeas outro movimento imparable, o da economía circular. Recicla latas, bricks e envases de plástico no colector amarelo. Xunta de Galicia e Ecoembes.

0: Entonces aí quere dicir que a situación pois que non é todo bollante que debe de ser, non? Efectivamente que estamos vendo que hai cantidad de xente que lle costa moito traballo, pero por outra parte ves que olles as noticias e dices, hai 23 casi 23 millóns de xente que está cotizando, ¿no?
1: Mira, estaba buscando o titular. Xente. Las familias, que o vira hoxe, o fío do que comenta, se quería dar os datos correctos. As familias comen un 13% menos, pero gastan un 17% máis en alimentos. Sí, sí, un de cada 4 españois destina un 30% dos seus ingresos
0: claro.
1: a comida. Claro. Pois se é un 40% de media a vivenda e un 30% a comida.
0: Aí está o gran problema, Esther.
1: Glup. Xa non temos buratiños no cinturón para ir apretando.
0: Hombre, claro que sí.
1: Caramba, que as cifras son tamén. O vera hoxe, pero non lembraba exactamente. Eran 13 e 17, efectivamente. E quería dar as cifras correctas, sí.
0: Eu teño entendido que na vivenda se vai xa máis do 30%. En algúns
1: casos ata o 40%, efectivamente.
0: Ata o 40%, e o supera, non?
1: E o supera.
0: Están vivindo en determinadas cidades, moita xente, pois, resulta que vive en caravanas, e xente con traballo. Sí. Escoitaba este día, era precisamente en Palma de Mallorca, que era funcionario, que se levantaba todos os días da súa caravana para ir traballar, de todas as mañas hasta as 3 da tarde, porque él non lle permitía o seu sueldo poder pagar un piso, non? O sea que era imposible, non? E bueno, tiña un sueldo, dicía él, bastante decente, porque, bueno, pues tiña bastantes anos de cotización, pero sabía que se había quedado sin piso, porque habían botado, porque lle te explicaban o que era o coste nun do aluguer, e esa era a situación que se atopaba ese home, ¿no? E como ese, moitos e moitos, ¿no? De aí que non me extraña que haxa unha revolta a nivel do Estado español polo asunto da vivenda, ¿no? É increíble que se che vaya pois, o 40% dos soldos pois, no, que o pago dunha vivenda. E despois, claro, todo ven encarecendo. É dicir, xa o dixemos máis veces, sube o petróleo e se disparan todos os prezos. O sea que todo depende, en gran parte, dos carburantes, ¿no? Depende da enerxía, ¿no? Entonces, claro, vas ao supermercado e o que antes pues, valía 2 euros, pues resulta que vale 2,50. Además, non é que suba de céntimos, ¿no? É que sube igual pues, un 12 ou 13%, non sei tamén, ou un 15%, non sei quen está tamén detrás desas subas, non sei se é efectivamente o transporte ou se son os propios empresarios, etcétera, ¿no? E por outra parte, falábamos tamén da labor dos empresarios. Home, hai empresarios que son nobles, hai empresarios que son responsables, hai empresarios que hai seus, pero hai outros que abusan. Oye, cando lees que en Almería, por exemplo, ou en Murcia, teñen a esa xente que son emigrantes metidos en barracos deses que non os deixan salir e os teñen sin afiliar a Seguridad Social, que viven con os simples bocadillos que lle dan outra vez do día, e que, bueno, afortunadamente, pues, se van facendo algunhas denuncias. Hombre, ese tipo de xente, pues, eu penso que debe de ir a cadea, porque non se pode explotar desa forma tan considerable pues, a unha persoa que son seres humanos, ¿no? Sexan do país que sexa, ¿no? Entonces, claro que se cometen abusos, ¿no? E o empresario español todavía lle queda moita labor por diante para ser un empresario a nivel das potencias europeas. Cando falo das potencias europeas, me refiero, por exemplo, a Alemania, me refiero a Inglaterra ou a Francia, etcétera, ¿no? É dicir, o empresario español interesa moito aumentar o seu capital, pero no que investimento en melloras da empresa, en facer cursos de reciclaxe para os seus traballadores, etcétera, pois non está pola labor, non? E todo eso, pois, repercute tamén

a relación familiar, pues facía que tiña que estar aquí, ¿no? Durante tres meses despois de virse de Euskadi para aquí, a empresa na que ali traballou le seguiu pagando a Seguridade Social e cotizando por él a Seguridade Social, pero aquí non se cotizaba a Seguridade Social, ¿no? Había a razón importante que había para non cotizar a Seguridade Social, era que o armador che decía: si cotizamos por ti a Seguridade Social, pues entonces pagamoche menos, ¿no? Entonces retiramoche da tua paga, pois a parte que nos toca a nós, ou que por obligación tiñen eles de facer, a Seguridade Social, os aforros para digamos, a súa jubilación. Entonces, que ibas a facer? Había que comer, pois había que comer, pois os cuartos eran poucos para levar para casa. Esa era unha razón por la que non se quería cotizar a Seguridade Social por parte dos mariñeiros. Pero tamén ocurriu con miña nai, cando miña nai empezou a traballar de limpiadora nunha empresa de construcción, pois estivo sin asegurar, ¿no? Porque a empresa non a aseguraba. Entón, nun momento no que eu ademais estaba na universidade, o sea que xa non era tan novo, pois ela decidiu que xogaba a xubilación ou cobraba menos, ¿no? Entonces prácticamente de cotizar a Seguridade Social porque apagaba ela, ¿no? Pues prácticamente traía cuatro perras para casa, sí. Pero lo que valía entonces era pensar na jubilación. De outra maneira e de outro modo tamén na cuestión do mar, e falo do ano 1961, días 11-12 de xullo, como eran as condicións que estaban os traballadores da flota pesqueira deste país, non? Hai unha galerna tremenda no Cantábrico, no que fallecen 83 mariñeiros, non? Os países do noso entorno, os países con máis, digamos, posibles, onde mellor estaban os traballadores, como podía ser Francia, ou podía ser Inglaterra, bueno, pois algo lle tocaron a moral ao general, porque a finales de ese ano obligáronlle a que cambiasen as condicións e as leis da flota pesqueira. Entonces, en decembro de ese mesmo ano, pois dicta unha lei sobre a renovación da flota pesqueira e as condicións de traballo dos mariñeiros, non? Bueno, a partir de aí, porque aquí en aquel síntese, pues había moito peixe, se pescaba ben, e as armadoras pues gañaban cuartos co tema da pesca. Empezouse a mellorar as condicións de traballo no mar, pero non é porque eles por sí non quixeran ter a Seguridade Social, claro, ter médico, non, que ademais entonces eran cando aquí se crea a Seguridade Social, non se crea para todas as empresas ni para todos os traballadores, pero sí se había creado xa entonces a Seguridade Social para os traballadores do mar, que era o Instituto Social da Marina, que a maior parte dos traballadores de outras industrias non tiñan Seguridade Social, pero os do mar sí. O que pasa que non se cotizaba por el ser o que ocurría. Bueno, pues esas son cosas que pasaban entonces y que pasaron en este país. Ahora mismo una situación que se da con bastante, digamos, explotación e desprecio para os traballadores, xa comentabas casi ao principio, bueno, pois pues é a hostelería, non? E ademais a hostelería é máis sigue sendo as traballadoras de planta dos hoteis. Sigue pasando que se cotiza por la mitad de las horas de por media jornada por la mayor parte de los trabajadores de este país de la hostelería, o por moitos, no quiero decir tampoco que sea exactamente la mayor parte, no, se cotiza por la mitad de jornada, se trabaja a jornada completa y encima se fan horas estas, ¿no? Cando unha persona coincide que vai dúas veces pois ao mismo establecemento, e vai, por exemplo, á hora do sentar, ou que vai á hora da cena e ve ao mesmo traballador que está servindo as mesas, ou que está servindo as mesas, e ve nas condicións nas que facía, digamos, as primeiras horas de traballo, e a diferencia da condición física, que se desnota física,